0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ah, não é isso, não era só sulaca. Se não, mas de raro outro que aí hoje a saiu, o que já sou se cola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio ken pavela macho otene.
4: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpaila macho otene.
3: Muhe kutakute ase. Owa ili anyo mnoro kala lo macho ilo oli kana wa macho.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira. Bantuni hae kijeko ratene. Mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, ambirikana, voashilo pana, tivo, kibantuniesha, oja banchene.
6: Mwanaka, muhimiguri zohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo kore roka wana, maache ni wapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiva murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pangi maache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mio, kihiwe raka wiwe haweha.
3: Kuba omboli weta lancho konla. Molopo na nakala mutiyala.
7: Mpakento komio, mukala ni sole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osiwa vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Dodoma. Mui wana no mosa wo kumela bo Tanzania. Umrume diwa mitra South Africa Austral. Negere wa Africa wo piereka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili ikani ni zulu pali mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muruba ngurela niwa ya nogo oniru etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumura na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wamirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumakele ikulusha wa dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanda wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
9: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma alirili wanamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munipa wala mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mchinka niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanto, ikamizeti, ijapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uwo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uwo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa setilinki, elojo nambaru sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
10: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono uithono rerere ni muruno kiwerea. Roho ile no kiviha.
11: Tata juau. Nka tukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa muruwerio.
10: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakin kelo wereka sahi uwiwa shi tuwala no kuma alihamiria.
11: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
10: Ewe ke kaima Marosa. Nimekinona were matahu kerere mirisinki pale.
11: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwaa. Ebula eni chawa ni ya chawa no swela wira etalayo ni panyavo.
12: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupormil, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
13: Nyuo muniuriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu, omomulela ni mutu, orina ni ohiloliwe. Ito nyeri semakutula, malepa, otela, ankala mwerotuni ni kangwerea. Ya hiloliwe, vowa kuvea, anitepa anamuhosha mutu. Iko kosawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo, mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ekumi okumi orimene ni mwahu. Mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
14: Tekono oni woni herene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo tiwoli pani waru romelea. Mukali lwaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala oru mele ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama were leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamuru mele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahi wanroro mele no muru mele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore era simpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkandia nyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
15: Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa onakiliwa aleto paker paker. Teri etakanyu, enipanya ni ya erampa eliosu uleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Filipe Samuel nopuru omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu opurwahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata mushukurie opuro wa huwa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kayariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro reo la pahi inipanyania itumihiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo wa hu ni mapake lo wa hu a epatu wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyeni akurukurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatru, suupu iliwa vahweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpie salama orubi, munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woimu hiyelele Ehapari yore ra Waso tenis ni varahu Rubi Empa onakiliu aleto Paker pak No shukuru
16: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi Mahaya nali kanina nitujo tenis inapeaka Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
14: Opia smartphone musia, ateko no onlima ni liwanipo bilingo. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahunanea bale, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkweinheri ya omu kapele logo. Ni changiwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
12: Uniwa ni pane ya nesinkora ya vosi isu ni mnutu mloko misheshe ni mtana misheshe. Isi santu mawira na mite kosa huu sana koso ni kelo pahiraka ni masipo. Na atamela huntu kwa njira kese zora kati wa jornal antena nasional. Masini lelo muna mwira murivo lilini. Kahikini nto uhikumao lelo heta.
17: kino nyonyiwa wipumburia hawe waya landu wakwa kini ite ewa mutoko ni itekela kama kaya yo kino uru baba hii masi ntompani mmo kamo yetumo mutoko ni itekela mashaka weha na wito mwakela kubeki liwa nkaha ya ba moka netubo hana mwani ala apajira unda mwabajira wakulatu umakula mpera yolo himme mento kimpanyo we uru suwele go himme winkano no ba mwaraka hii kiri sisa haa kama tia ya pa hii ya tu meni msuru kwa ya rupele ketu asinto ba shaka suwele kwa hira na mwani awo na vanawe hawe yu
18: yeah

Hana utiti miheri ai hake samana mamuthiana mana tiola oni kali heria miteko sohi na hia na kuta oporo oni panya ne mana mamuthiana andirere la imku shamata tamaili ohi muku shakanta tani masawi kwa esheni ansuela ni oni kali heria vanjene unui heria elapo Nileno ni poheria ni masipo anopenta hone muniwa. Mase ni natamela sezora ya vosi isu. Kati wa ihapari ni hima e jornal nantena nasional. Kahikini lelo avinya. No shkola iwo lelo kanro wawo. Akala lo wasi lelo venshi wanka haya mvinye ndriye. Ndiye mviye yuwa anuma ave masiwe. Ewora tu. Ohini malaka viva ashaka miya anumute kwa kati ola. Eh? Oha pumuri haka meya. Wapa kakaka hiki mwahene. Ewora tu wora mayu kala konya kulapa. Hindi ya mwako sevate vale yuwa anu. Anne no kwartu anka haya mwako sa ola no ula. Mune kala unwa lini mroro mediwe. Eh? Mwene kala uiruwa mwana kolo hinu wa lene. Kata yetu mwere kwa mwule liwa. Ni iparato vanje yaya wankila. Iparato vanje yaya. Ani mwere jaka wankila thewa wane iparato ayena wa masistiri wa televisor himu watu. Inuwe ke. Na sova hosha ave ke masa rapeka roko shkola. Kwa ya nira yeta kava. Let me give it to you.

0: kpl-mbk.com. Munipanya wa kuvea. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munipa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga ni hani wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri wa wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja nambaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu gore rela, waro mele ya nivopu heyavo.
1: Mama Rosa, hey, kai hera mureti ono ole kitumia kolo jau wakovi. Hey. Kinono wito norere ni muruno kiwerea, rohu ele no kiviha.
2: Tata juau, nka chukulani maito. Murete olo la muntumani mulojo ola, konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rera la to uuria, inamasa onsinu okwa, ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
1: Mano nyuma ama Rosa, vaka ahiru maile murete olo la kinkelo werega sahi, uwi bashi kwala, no kumali hamiria.
2: Ni mukale lo ama hikwene tata juau. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekaima amarosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nki pale.
2: Nto yeye nesha peka ndesiriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle edurumu yulu pale panka liheria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohubu ela tuwuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruera we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan. Olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwe rio sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
4: Niwo muniwriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sameneni mpaka sametoni. Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mahu. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
1: Kono oni woni herene mutinto mosawa spark 50. Mutinto wo tiwoli pani waro romelea. Mukale lwaya wa bateria wali pashantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama werelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumele kavale onone lila ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamaripe duawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
5: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashulorj nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratrene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin senson. Astandeupi komet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suhuwili wabaweni. Woni heriwa mwetelo. Nivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto pakir pak no shukuru.
6: Owanya kamiana tinapea ni masa Bela pahi. Mahaya nalikanya nituzo tene tinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Minuto miloko ki ane ocho wali pia rutu muza kotene. Bella, mahaya, ona unono wika tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kotene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
1: Smarty pony musia, a tecono on limari when you call me. Mums Mabade, Muno Murmeleka, Yaka Pele, Munguhaka Melipedwawi, never Murmeleka, Mutanigu, Amunneva, Eo Nomukina, Masuo, Tamtinto Mosa, Olipari or Romelia, Nimala, Murwana, Novava, Elo Chateloja, Yateco Nuera, Mutuma Winu, Nimbahue, Ekaruma Mosa, and Queen Heria Om Capele Lobo, Nitanua Protetoria Vitoru, Wamahalani, Wene.
7: Make me wait.

0: tuote pacha orera. Miyo tongkwa ko ya wiha. Ki wala wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
1: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha. Na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
2: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
3: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais
4: sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
1: Ana ni suno era sosulaka. Kino amadi haru otro ki hayo ya sanyo wui, ukusha sosikola.
7: Musi wa machole woki sivela.
8: Mio kempavela machotene.
7: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela machotene.
1: Mwe kutakutease. Oi, ganho, mnoro, kala no mate, no oli, kana o mate.
7: Mas se pipi, quanto o catimun que lera o ira, vantune a equije, cora tene, maha o ira que no mundua.
1: Mokana ni sharia, mas se to, kina lela ana, o ira, ao, vantune a oja ora tene, maha o ira, ao, animundua.
7: Mas asarusi, arine kuro bakani, o virikana admira voa, xilopana, tivo, vantune esha, oja vantene.
2: Mwanaka, mwini migutu sohi kalela. Mulopa na mwosea kekai. Onini kiwa norateni wera akia na pamosa mwosaruta ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
1: Vagosha, tivo kinapeaka. Wakuta okati. Iyoja saka so wata, so siva siva. Ni mate lo, kuore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru. Ni otele ya shiwa murima.
7: Shuni ya riondi suolo ratene. Owo mpela pangit maje otene. Maha wira na milili.
8: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
1: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiala.
9: Pakento komio mukala ni soja sosiva ni mrere lo sokoya ni mukalote elwa murima osia vanchene okala vanchene ni mpento wata
10: Dodoma mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania umrumeliwa mitana South Africa Austral neriere wa Africa Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngure lanuwa ya, nogo oniruwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu marama tuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirarelo sotene, mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili kpl-mbk.com munipanya wa kuvea. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munipa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshanki huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaga watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ngete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja number 102, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
11: Mama Rosa, hey, kai hera mureteo lole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Rohwele no kiviha.
12: Tata juao. Nka chukulani maito. Murateo lola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rera la to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato. Empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
11: Mano nyuma marosa. Vaka ahiru maile mureteo lola. Kinkelo werega sahi. Uwi vashi tuwala. No kumali hamiria.
12: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrume la makuku aloko, etura, ni eturumu ya ashinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
11: Ewe kekai mama Rosa. Nimikino na wire matahu kerere mirisi nki pale.
12: Nto ye yene shapeka nde siru yulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu, wohubu elatowuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa, ebula eni tiawa ni yatiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
13: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
14: Niwo muniwriana makutula oreta mosa onkala mweruto ni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mweruto ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikoko sawe sameneni mpaka sametoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambique.
11: no, oni woni herene mutinto mosawa sparke 50. Mutinto wo, tiwole pani waro romelea. Mukale lwaya wapatiria wole pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumele ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nrumele no murumele ya kapile muweha kamari pelwawe. Sore era simponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
15: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorj nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakelu aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ahisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Ntoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowupu ela sayoga wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akurukurerie osoma, opakiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin senson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wabaweni. Woni heriwa mwetelo. Nivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpiesa lama orubi. Munatakele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hielele e hapari yore ra wa so tene sinivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto paker pak. No

0: só cumelaça, wampula.
1: Ihali so chelelua no pentangu ni muniwa. Nintukulela sisa so kumelasa wampula. Mukwa haya wopa chiria eva sisu ya inamanli. Mahiku mlokoni matanda mararu. Mweru agosto mwaka wa 2026. Ama holela a konseli municipal ya wampula. Ahunjeria to esgunda fera ela ikaruma sa mteko. Sinire luokali heri ya mteko sora teliwa mpoma. O distrito yo werati, unipapela suwa msuru kuhireliwa ka overlua mteko wore hiria suwa irampa, ukuma posto administrativu ya wahalua mpaka onamirowa, sitipeyanse mahawa epula. Ia, itonyero sa ihapari sohi ya nasa ninkela hungosue liha mkina manlaka nna, ntrokiwe na ukumi hirwa ni Arija Eurozu, ni mkali hirwa Rosario Angelu omaki nani. Bondia. Mwi wanano wa santu ejidiu ama horelaya. Ahimia wii, mutako wore peliwa anamane wireluwa kaupere keliwa etikiti saya mahala. Muhina mwanlaka nitani wa bravu. Onroa uraneaka mprovinsi ya Sawampula ni Okabdelgado. Oni kaliheria, ohona nea mulatu, owahalaka etikiti anamane okianasa. Na mawa haweha amwi wanano santu ejidiu wampula Ameriku Sardinia. Winre laka enla nitani wa bravu. Onira ne atoni mukali heri wa e kampanya mahala we mihendia we mukulu pale elapo Daniel Chapu Ameriku Sardinia o sweli hawira wa mpula pahi apere kedi wa etikiti anamwane anipieria ikonto mloko miraruni athanu wa mpimo ondipeliwa opanywa wa ikonto mloko mitana mili mpako makisoroni wa mtrogelo yola
2: anosa kampanya sosio sa kampanya kifo lanzada por sua excelência o presidente da república temos equipas mistas
1: mutakwa ahu nivara wa muke ni e kampanya etukulendia mkulu pale elapo Daniel Chapu no kala na makuru ohi ya nasa atu anlaka bravu ni atu anivara mteko o registro civili imana wanihimi ya kawi tiwa orera okala wira oburo mmosapahi wonaneaka miteko sore pediwa atu o registro civili ani euhawehaga wowe mereria ni mokalo yola onona nea operekeli wa ebiliete haya atu muteko orera ni onaka diheria atu anjene
2: ete un proceso muito bom e sim que está ajudar a muita pessoas
1: na tapule la masu amulipa uniweha mui wanano wa santu ejidi wampula Ameriku Sardinia asweliha kasa e kampanya ore pediwa anamane yireliwa koperekeli wa tikiti haya mahala mukina wa mteko mmosa unira ne wa mahala mprovinsi ya wampula ni Okabdelgado mukina wa programu nitani wa bravu
3: Ama holela e distritu ya werati wa provinsi wa Mpula, anruwa vereka mwati na msuruku onivika na imilia umuloko ni itanu sa mitikale, onirelua overelua miteko sora hirelua irampa, so kuma opostu administrativu ya wahalua mpaka onamirowa, sa tipaka simwe ne Pula. Ni himwa ikilomo miloko itana mosa ni itana taru, so tepasha utipakase ya mwaha kwa mavirikandelo mkalilo okati. Waharere wakame la mono ole ava provincia. Mahole la weheri amiteko so tekateka werati Anselmo na Mahura. Oswele hawi, irimu hino amiteko seia orehereru wa maporo ale mumbira masi. We masi aneala na kala nimpiro, wovira wowi ahinahono na hirampa. Anselmo na Mahura. Oswele hawi, mwahene yola wotipakase ya irampa. Uniriha uvuku waka mwatelo samirerelo. Sinlovo liwa ni vavo. Otikera ka matuli mushovo ava distritu. Maholela ola oswele hawi omuta ola mikukuta ineta wa ikalilo. Oshanka.
4: Nessa altura, por exemplo, o percurso nesse troço vai acima de 4 horas de tempo.
3: Omuta ola onetiwa igore isheshe no ula mukalelo. Ohinkwe ihera mete kosana koso okala wii e distritu ahu. Tiyoru were shamire lo samata. Mohawo wira weta mkukuta no. Mopupiho mulu pale mohawa mukalelo wa irampa.
4: Porque depois vai consigo a questão de aceleração da degradação ou aceleração das avarias das viaturas.
3: Anselmo na Mahura, maholi la weheri ya miteko sote kateka werati, osuili haka mukalilu wa irampa, saatipaka siwe okati waita.
1: Nira anatamela kamera miaka mloko mitanda mili sapoma ya Wampula. Angela utapeleli wa esabadu ya Ismanaela. Sisa, wani sueli hiwa unchiru wa mikukuta ni Ikaruma Saya. Wireliwa kamuteko orateliwa mpoma. Nkansueli heni ratai haparila ya konseli municipal Janeti Hortensio.
3: E konseli municipal ya Wampula maholelaya ahinjerere ya segunda fera ela. Ikaruma sovareliwa muteko. Variari wa mikukuta isya inireluwa mpanta onweheruwa miteko sorateluwa epoma na mkuluiru ni metilo sa miteko sepoma ela. Onihimwa epa eskavadora ekamia u enikupa ikokola mikukuta isheshe sovareluwa muteko seto umale ni musuruku onipanyiwa variari wa musoko awapoma. Epa eskavadora ekamia uye ikokola inireluwa ukaliheria miteko soraheruwa epoma. Ivala sa drenaje nave mikukuta misheshe ipanyiwe ni musuruku onipanyiwa variari wa mpoistu mapuro ohina hiana omunisipiu. Ola muhupi wa asweli hiwa ni mahole la okonseli munisipali ya Wampula Luishi Gira okati wa asweli hawe. Ikaruma seya ohimiawe okala mutumiriruawe wavarela muteko anamawani epoma ya Wampula. Mahole la ola osweli hawe musuruku ola onikuma variari kwa mkani heri wa wana mawani. Orumeli nguwa ya mwatele wa musuruku imiyawu miloko meleli tanu samitikale wireliwa mirerelo sote kateka. Ni Karuma wa mieri seya soki seria.
5: Nós queremos anunciar que ainda também estão a caminho, mas infelizmente por causa do trânsito não conseguimos receber contentores.
3: Ni pavela osweli hawe ninlelo, nira naririhaka, mahawa irampa, kana kelenle ikontentore. Nave irimuhina wa yaka seya miloko itana pili. Nipavela guonheria we niri owiva hereria umala maliha. Mwahawa ikokola. Nave niri owiva hereria ni miteko sohia na hiana. We napohera nivaraka miteko sana mawani.
5: Vamos continuar juntos a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço junto dos nossos meios.
3: Guonheria wa ikaruma iya irimuhina wa mera. Wovriheliwa iya ka miloko itana pili sa pome Wampula inirwa ovriheliwa esabado enrwa na veto inireliwa opuka mikaja miho sa poma banchene okathiwe pula onatamela.
1: Ama hole la konseli munisipala hunche ile segunda fera ela mikukuta ni Karuma sasa muteko orateliwa mpoma. Muradi umanyo ni mponya nea ni kumihira kaso kumela sa Wampula. Mkwa haya wopa cheria evasisu ya inamandi ya maheku mlokoni matanda mandi. Mwi wanano washa na shitia na okuliwa ni ashia ya Wampula va. Yokala insweli haya. Abdullah Fai.
6: Nekuru unoura na nasha nashitiana okweli waneashie ya Wampula. Tino wiku panyari ama hawa wikalana opuro wa waene wakalia ya oko malaka miteko oso wikalihana. Mashanki hoyala arisisa. Okati yola va yale arimpua manikuru nena androi kanyanyaka nisovara iye sishuntia ya yirelaka wikalihana mwemusi mwaya. Muholili anikurnena no urana nashana ashitiana okwili onashie ya Wampula Amina Sebastian usweli hawira yala arimuhina mwenikurnena anileli heri ya miha soluluwana ni ekumi ya mawani ni mihasikina kusinkoti heri ya otelio wa namwane mabaironi. Amina Sebastian ohachera ni ulegi heri ya wira ekala hii nikurnena na avaraka miteko saya wenupa emosa yolihi waya.
7: Outras práticas de alfabetização não temos lugar, nós estávamos ali dentro, porque lá dentro temos nossas infraestruturas, temos nossas casas.
6: Só para se que na cursa, mas o terreno, a nascido, canirina opuro, na rimpani, o calaui, pani meme, no canna manupahu, mutena mosa, o quelio na yawe, o cumelapo a Itália, a hira owe hamitoko savarahu. Nave aisibiliwa nikuni kaliheria nwanibele lihendra wa musuruku. Wira niteke enupahu masukala wi na avara muteko wa mkalihero wa mairu mayao na ahiva hiwa musurukula. Winave opuro nitume nave irma mosa masiva okuye aihimia wira
8: kana kanle ode kiha opuro yowo okala wii wari wanene masimphakava ninirwa na aviaka kana emenle nini mwavya opuro nikhanle ahu oopaka iprojetu sahu seiyo ninlelo sihinatthukhuma seiyo sinenerinha oteka ni wi mikhaliheryo sikinaku sikhanle ahu owaajerya miteko sahu khana emenle ninvara muteko
7: izemus nosu projeto ainda não saiu e é para de construção e apoio para aumentar nossas atividades. Não estamos paradas, estamos a trabalhar.
8: Muholeli anikuru na urana, xa nashitiana, okwe liyo nashie ya wampula, Amina Sebastião, alavulaka mwahawa anikuru nena, mwahawa ikana opuro, wotu kiheya, wakanlea ya okwe mala kamiteko saya, wapo maela.
1: Wana kusi oposhwa mishiratibu ya wana kalipu o dishiritu ya Omugovolaj. Wani sueli huwa mahiku yala okseria, wana nea ka ufuku wa mulatu, waharera otipelela. Wana nea oteli huwa anamane, melu na ikali.
9: Vana wana nea no onwela mahiku, ufuku wa matlo wa shinamane anteli huwa, ohipiende okatiaya, mawani mwana kusi oposhtu wana kalipu o dishiritu wa Omugovole provinsi ya Wampula. Wanvane lorato msambiki arnoa we ni juwa msahula, pshefine hii mawani wana kusi, o suweli hawira, wamuteko onero waraneka mhiku weni ala, oni kumelele wiwe naniwa, variari, wa shito kwenye amawani, na ale aguvernu, vamosa, nana mwatane otene, wosu kwenye la mwopi oni kumelele, manamane arupali hiwa o hinungwe.
10: Mwaha woteli hiwa namwane, kinona wera wakusi niwa oni vukuwasa. Ko kanle thayo opurgo won periri wo riwa kala men purta skola weiwe wiria mawa haweke anamane antheli wahine tu skola hihi wu skola ntoyo wo wakala ruira omtheli hamana we wiwanyea onitani wu skola wei wona la bulana territory na iwa miteko sinrere la para mwana yo wowo ohitheliwa ata namani yao yani wakakina arupala karakhani ntawa ner sawiwa na miraboru Hiyo ni ngona erukudene kini raba mosuwele wemu ni hayo ni tukwi ha.
9: Vale mwanama na rupalihiwa ni baba yeo ni galampu wa? Mlipo rupalihi baba yeo?
10: Enkale kotropo. Enkale kotropa hii. Wiru mugiri haba mwanaka. Vame rukunda hira hashipapa yao na wamperia yeti wawera. Mashipapa, mashimama, anamwane ala mhateli hika yembe. Atava ya rupalihiwa. Enkale wawe laveli ha. Waro wano hospitali ya panyiwa iwe ni mafirimeru. Wankale kotrobota. Wankale kashiti kumunu tukweli haa.
9: Masuya la amuopi hon. Woduluwa na ni oteli hiwa ashinamane ahinungwe. O lipi herato, Leonardo Abebu, mahole la o shakaratariya. O lokalatati wana kusi, o posto administrativu ya wana kalipwi.
11: Wana kusi no, iyo kanati wiyo. Mahawa wera na wakana informasa wiyo, na agiria retambe, maadivista, Malitere komunitariu, wira mahana wahawahaka, wira hitiliwa na mwane ajikinini. Zuyo mteko ni mwara ahu, mobilizatore yao, naruma ahu, anamuteteni ni malitere ahu, wira no otilia na mwane, nina anawaka ni mpili. Mpaka someke, akana pili wini desimu sekundo, o akana vinti anu, tonatiliwa. Nto mteko ni mwara ahu ni waraka. Toka hali numero unto ni mkonto lari ahu yao, kanati wiwa. Oshkola na mwane no, aniroa, ni shkola iye pahini na wakana aserka de seji shkola. Okumasi nsumu ya primera mpaka sexta kalasi. Mashiva sedu wa lokalitati wava na wakana tambe alo nire nsinu baziko apartiri de sexta kalasi ate nona kalasi. Na wakana wa sedu wava.
9: Masu a Leonardo Bibu, maholela o shakarataria o lokalitati ya wana kusi. Oposto administrativo wana kalipui o distritu wa mkogo wa provinsi ye la Wampula ni muteko anivari wa mawani welaka umamali hongoduru wana ni oteli hiwa shinamane ahinungwe.
1: Nandere mshirika yola, tonro wa maliheria nlaka nna ni hapari endudu wana ni muteko sampira. Melu?
9: Nikuru na mpira na shana shitie na asosiasao Union Sportiva na nama niri epo wa mela Wampula ni panyane ya mpanta wa maliheria witu kiheria. Yupuwele lokala mkutuhana mulu pale amlapani mwahumu ampira ashana shithiena onikela weranea mweli wa November onro wahu opoma ikulu pale amlapani mwahumu o maputu. Juan Bashiri, mahole la anikuru yena Union Sportiva na nama osuweli hawira muteko woteni oluluwa na niolipi hiwa na matika o variwa ni omoto la va o hanle o lipihera o komali hona matri khayala va khanlia o thonyi hira vander laya e provincia ya Wampula.
12: E grupo ila ni kriandri en 2015, praticamente dia 15 di 2 di fevereiro. No objetivo o mu nui hira hula huyola, o mugeliha o hola. Vano, e akela ya 2026, ni pavela uira, ni muroi hepola o hola, ni hanskreveri vi 54 membros na FIFA Coneti, incluindo o as próprias jogadoras. Dia 6 de novembro para dia 15, ni mroa o viajare ni roaka o roa o wana ni provincia kamoza kamoza. Ni mwona ka onroa o kela ka ovenseri, divavo entao, ni mpanya nea ho olelo va, ni pakaka iterenu wira, ni ilipi herie, ni venyaka ni roaka e programa huyela ya shogu.
9: Okala wera mkwa hakoni kwe ya Juan Bashiri, mahole la asosiasaun Union Sportiva na nama epomela Wampula. Onikela okala la mkutara mulu pale amlapori mohumu. Otonyi hiraka e provinsi ya Wampula mpanda wa shiti ya na o hime wera. Onikela mahiku ono pachere omana mikora. We wajere igurusir na ye vakanliawe oko mali hawata sana. Mkwa hayo la onikela wakusha ashiti ya na orawaka umaputu.
12: Hiyo nini pavela omana mikora kamosa kamosa burke mezi muntu kanaka wira orimu itogiha kukanle witogiha omalela. Nini pavela mukali hero nilipela umukumbala kumunikado kumakara kumunikado no pakera omesherza mukora mukora wira pelmerje ninka umano ale anroa ononela ekarari anivahe ena ayembe wira nikuri heke netaka porque nroa kushana
9: Masu Ajuan Bashir mahole la amiwa nano asosiasaun Union Sportiva nanama epome la Wampula ni mupuelo woro okadilo mkutana mulu pale ampira mlapone mohumu onikela wera naya omaputu mweri wa November onro wahu.
1: Nomali hira sote ni saatu kingha huo kumihira ni Eva Sisuela Yolelo. Arija Eurozu otokinghe ni okumihiria. Vamosani Rosario Angelu wapangene ya omaki nani? Muniwa. No shukurela mwaha woni wirianela.
0: Sokumela sa Wampula.
3: No shukuru mapara Harija Eurozu ni mpwane muto la wane novo ravosi suni mnutu miloko mitanu. Ni natamela kumone wa miteko ya sanulumo ne makuwa. Nelelo no pentalahu ni opwaheri ambaraka miteko sanyo so hiyana hiyana. Olelo va enamaidimo suwe la wisumana noto pelaru mohana wikanyanya wiso tele seye. Mula gele nlianyo varesumane la mwere maana malovaru. Hiku ni mosa, olova chompa. Akala hinswe kukuru olova henio. Alova ro chompa. Ainto machomparu hiku ni mosa, muhivara yele. Muhimbi anyu hiyo na maide kenroa mataiwe kenroa kama wani machokwa. Monto sumana anyu mohono navo. Neso mohana uhinyo nyiriwa.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumedigua, mientras South Africa Austral, Negere, Wafrica, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucking centimetro, Melocomilin Taro, Ne Sendi Kalasopa Gua, Ni Peru, Ne Segena Conemola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kaliheria Ekumi Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani Nisurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wadela ni kuoso wane lea saplashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muropa mkure la niwa ya nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyumar na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bela.
2: Smartphone musia ateko no unlimited uniform bimbo mumsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipe lwawe na ve murumele ka mutani higu ahunlebale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mosa ole pani or romelea ni mala burowena ana no baba elo chatelo cha yateko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mosa enkwe heri omukapele lowo ni tendu wa protetoria vitoru wa mahala ni wene

chani mwana mwane mwane suwele urawi oya iyoja sotu kiheya onni lampanta wa ekumi ahu ayo ntotivo ono kalo kapilaka oratene iyoja nikala ahu oyaka makumaso mpata nyungwa na mkilanti humunangure na radio Mosambiki muhile liwa mwakumi bisi sani mpia hiano ashina mwane o radio Mosambiki urawino kumhirene nlaka nikuru na amira votene nlaka ni mwase nikumhire mshitudu ma radio Mosambiki ni naka nihirwa ni UNICEF olelo mroche kula ni mianova wala nikire mroto hila ni mianova shadi paulu ohola mikrofoni Abdul Karlitush umpwene ya omaki nani na vika kajili tu makina yoka na tono huwasa nlaka nla nikumhiru na shina mwane no radio Mosambiki emisoro kumpale ya wampula ni mwase ule shavali ura we kinimpi ya mshitudu mo ni hutuki hendani mwaha olelo mtoki hulavula mahamo saa okande murerelo orna okapela iyoja owo temo hanirwa hulavula mshutu yomu ni hikula na olelo ni nusuli hakanu mwata ningela huwe tira laka na hula na olelo wuhi ya mwahapa mtoki hira hulavula mshutu yomu noro kalna mvanilo na ashapara ota anroa chera wele anisue laya oreo mahayo la okala werehinya no mshutu yomu ni hime wakani na jero na ashapara ota Nisuli hana kumata ningela huweta ni hikula no lelo Olelo noro kala na mvane na shapara ota Yao anroa jirra bakani wevaka hiyo nchuhira olavula

0: mu a shi baba hun ya le anamalla anamani akalla ya overaka wo we ni lipi herege o kala ni e ko mo kala wira na e kala ke o tu ki hera o rata en mirer lo se yan kala hun o ya kinin ro kala ga ni e ko mi nto te mona ka len lavla horer ma hola ni kula no le lo ndri mo na wira ma hiku te ma hiku wa pia o ka te sinto ko ni o la ba wala ni hina pia o ka te sinto ko ni o la ma hiku te ma hiku ni rumela e o ya ma hiku te ma hiku ni mbara ka sa e o ya wa we ni ye nto ni na ko ve o ke li hera sha o holo wo pia o ka ti o le ka himya ka ko wira na mbani lo na ti ka vale ni ke li hera ke o holo vare wa la ka na hunda
1: mo soela ke sene are mo hayona
2: me ba ke soela ka bare ro le yo ya so he lo ka sene ne kony hereta ntoko oje oja enika yo untra oja okur oja masa o untra oro okuse ke yo ya so he suanya sa ba malta bibit he munaja seno ro ka ro seno ro provoker gi wo re han mirmani tiareya
1: ntoba irritation se ne phonya hiyano na hile ke yo la so thuki hi irritation se ne
2: okan lowo phanya ne bo diarrhea malaria mane he ne simporo ga re hi ho mo ha yo ja se so hi lo ka sa na ni hera mai tru sikena ku sireni yo ja se yo
1: ntoba nyungwa no mo na mpathani onja yo ja so hi thuki ha mo ko era sa
2: mpathana go le ke ndo mo re la mpathani yo ja mo nja nyo yo mwere muhiyene hiyo mohae yoje yoto kiheya mbuja yeyo ee mwenjanyi yo kitu kiheye mroma hawe kenaku kira kirinene mazane wakino kushele yoto kiheye kimbahe elo yoto kiheye kushe kiburihi kirela muhiye asino noro wawere yani
1: akala shina mwane ale oye ba angushe imanga sohi kwa marana kaloku rana shikuwa ya mtuela mto mundro wira saema mpanya mwanu kushene manga
2: kendo wira anamani manka yo sohi komala sihiwe atrahi kushesi yo aroi hawe ikina kuso komala akure kisi yo iyo sohi loka yo ichihani sayo sohi komala arusi noro wawe rea
1: ntoba munale lisheni ashimamala ntoki ha iyo ya vahaka nae
2: kinawe kila wira anamana wea kapeleleke sana iyo yoja sohi loka sayo anamana hawa heke yona wira ila kituki hiye sana ila walela kitokontu sanela ahava heke ya pachare kitoko olika njiha ahale ya avahaka
1: vale ya kala seyo ya ombahi wa mwana kire kitoko orela omujiha omuhimunyawi hitoko
2: mamujiha muhimunyawi he sena wano romprovokari gireta sikena mane he ni nikurumelele nikurumelele rima ya tamawe kandatu kumihiwa ondoja kani nikurumelele kwenye keoje letho hilo kababa letho kani yetho ya riolo ka moha nikurumele na rima za nime moha untuwe laka wana shaparawe onro hinyangwe mmujiha hihe yoja wa hinyangwe thank you mano mutara dare sana heyojo dare dare sana para paro ovulu waka sana mwirotu ni mumu wano nene neva onakala sana
1: ito nyungu wa moroa so basari motuma si masaya wa mahimanyo mwinyiwa o hirapihi wa ananaransa ni mwinyiwa rasaya
2: kiloa werila mulopana mpatani wa mapelutumi ha masala wa orera makili intanaro o wata masala murapihe kena koswa nyula murata likurata ene mnima wa makili intashipatani wa ruaka maurato anyala wa hipi saka wa malaka wa waku vea
1: mtu wale magukwa ale nika ya kalori hilo mpiro mpisa pisa kere ketoko kani ruhela ireta
2: ani ni ruhela ireta maane heni ani pro ani fapirika rea vavale apwili mwithi atupusi amuluku veve vavale ya kumaka wale wara nroa oniluma ani ni ruhela ireta so wataru hiva sekando ntikini hapa heni hisweleke mwote patungwaya sireni nikaseni njaho mtoma kukwale wara nindrihaho nimpo haho mapuroto kiheme olempale oto otibu kushingwe sepuhete bositirava paro orihele ilisho sene seiyo ni tampe onoro terekuwa mtu amoravale onikalo opa inaka oreta vavale utikiniha ovula lasaka obotu mora kavavala terekuwa onyoko onapa inapa hii oweri wale noreno hospitali
1: ntra maulu manyo kisera
2: kimwele le amhubiwera ashimama ya kapele kana mwana wa salama mapasa rime motampe sentumi hiwa iyo jayo atho kaleke ora tela ni aro kutumi hemirere loyo atho kaleke o wira tela ahinaro ona narasa ya kuma ko ne denki wira tela pahi ora mpia yaiwe akalek apie kare no re rapahi
1: kote ba shukurlan
2: rigado
0: warin vanna wira na hu ni vane lo oni chiti he sigina ko vero ma holan to gehra hu ala bla ni kulano lelo no kala ora de laka iyo ja sa hu se ni ja hu ni kuti ni ko to ko ni mi ho khoro ko to no kala ora de laka iyo iyo ja ru pa hi itu sin je ni sin kala hu ja itu pitu ni ja hu no kala o pa che raka o re ri hela ora ten ora tela na kala to ni na ra tele e o je ni no kala to ora de laka menen wahu opachira onyawa ni masi ne turia ohia thobo ne sabao okala gora onyawa toko ne sabao una halanto baraka saka eyoya nto tivan relaya iwotho i ketelo sikinaku sora tela hiyano iyoya ne jahu ni hikuti ni hiku akala shaparale ahinikala ora tela ora tene iyoya saya nto kinare la gora we kayo etiore ran kaleke ora tela iyoya okala wira iyoya sesini baha ekumi hiyano ashina mwane etu niva ekumi hiyano nikale atro nto nikala ora traka ora tene yoje neela o kuti heka ora tene wape yaka enato kutha ora tene kitikila ka thumperia ashima ama alankala otu kihe yoje sa ashina mwane wira we etu emosaru kanla ya ovara otu kihira ka ora tene yoje sisi ya anakala ya o wava haka ashina mwane opachiraka otugiha oratene opachiraka onyowa ni masi ne sabau ne ohia tuvo ne turia anakala opachiria o varaka seolia ya mwanamwane mochi anakusha eolia otugiha oratene ya roka wapia opachiraka orapiha eolele anakala ahilaka vaiko ni apia vale vaiko vale anakala otokota oratene anyaka ntokia mbaha mwanamwanole onakala olia onanuwa ne kume okalo era mai tukeke oratene iyo ya sa shina mane mwana mane konikala ounwa oratene konikala ounwa ne kome oninwa ni mikacha miho sintokone akala ashima makina ko wane ravosi swene okushaka eyoya sintokone karakata ansana mvithe anakala omba mwana mane neola nto kinanyi rawe rawe wala kire kinona rawe etu yo tepesha onana rokala wera karaka tole oniro riria lene onira ofinre no kathi wojiwa nto mwana manole nakala mwana manole nira ohipienre iyaka so mulya karaka tole nto mwana mukala o mukacha miha bare ro mukale lwa hata mwana omonaka wera we onni pavela omulya karaka to wala ni monaka rawe Oni pavela oya iyoya siginako mashinyuwa nusulaka urawe kasinro wa omu kalihera bari urekume awe muhikaleke omu nya mkaleke omu kutihera masi hata muromo na orike mulela kalagora ashina mwana chikini kanisu wela urawe eyoye la eni werea wala ni eno roki kachami nimbiyano bari uro mkalele waka ntotivo nyungwano mkale mama otoki haka oratene Eyule mungkalanyu owava hashina mwane. Yaka leo tukihe oratene. Muhikaleke omu nyamasika hiyo kiri wirawe. Eyule ahitukihe oratene kaleko ya atuwa lupale bahi nari. Yaka leo tukihe vale oratene. Ekaleke ojiwa. Ekaleke okushiwa. Sintukone nikala eyoya. Yowunta. Ntoyole nele makala oya. Unikala owo kachamihambariro mkalelu anyu. Nto mkaleke okusha. Ya ira erimundre oye ile mkala oro ihira ulishuni mroa muhaya woi ihira wakala soa semawane mkala huu unthimpa nliti murihela

0: Pierre wakati wamba hamasu mpacha ni amuteko ari jorozu wiro na alikele kamusa kamusa sikumenele wa provincia iwampula.
1: So kumelasa wampula.
2: Ihali iso ile liwa no pentahu ni muniwa ni tukulela sisa so kumelasa wampula mkua haya wanendi emakaripi ya enamandi ya mahiku mlokoni matanda mararo mweri wa agosto mwaka wa 2026. Ashima ni ohi ya nasa okati ola anipanya na ya ekaliheri waka muhina manlaka nitani wa euso kapaj. Odishiriti ya wairati onipavela suwa musuruko wireluwa kovareluwa mteko wore hiresu wa erampa yoku mwaposhto administrativu ya wahaluwa mpaka onamirowa sisi tipeyanze mwahawa epula. Ia, itonyero sahihapari sohi ya nasa ninkela husu eliha muhina manlaka nna nitokiwa ni ukumi hirwa ni Arisha Eurozu ni mukali hiri wa Rosario Angelo ni pangene ya umaki nani. Nope ntelani muniwa, oniwiriana wasorera. O distritu ya Werati, okati ola onipabeli wa musuruku, onireli wa mutako orhilesu wa irampa, sitipeanse mahawa epula. Janeti Hortensio.
3: Ama holela e distritu ya Werati wa provinsi wa Mpula, anrua vereka muati wa musuruku onivika na imilia umuloko ni itanu sa mitikale, onireli wa overelu wa miteko sorehilesu wa irampa, so kuma opostu administrativu ya wahalua mpaka onamirowa, saatipaka simwe na epula. Ni himwa ikilomo miloko itana mosa ni itana taru, sote pasha utipakase ya mwaha kwa mavirika nilo mkalilo wakati, waharere wakame la mono ole ava provincia. Mahole la weheri amiteko sote kateka werati Anselmo na Mahura, oswe ilhawi, irimu hino amiteko seia orehereru wa maporo ale mumbira masi, wui masi aneala na kala nimpiro, wovira wowi ahinahono na hirampa. Anselmo na Mahura. Ozuela hui mwahene yola wotipakase ya irampa uniri haa uvuku waka mwatelo samirerelo sinlovo liwa ni vavo utikiraka matuli mushovo ava distritu. Maholela ola ozuela hui omuta ola mikukuta ineta wa ikalilo. Oxanka.
4: Nessa altura, por exemplo, o percurso nesse troço vai acima de 4 horas de tempo.
3: Omuta ola, onetiwa igore xixe, lula mukalelo, ohinkwe hera, mete kosana koso, okalawi e distrito ahun, tioru era xamirelo samata, mohawa uira, ueta mkukudano, mopupiho mulupale, mohawa mukalelo wa irampa.
4: Porque depois vai consigo a questão de aceleração da degradação ou aceleração das avarias das viaturas.
3: Anselmo na Mahura, mahole la weheri ya mite kosote kateka werati, osuili haka mukali luwa irampa, saatipaka suwe okati

0: notapela harija rozu lakana sokumela sampula munikumhenda nyoka thiyo lolava kwamponyana yera sezora hiyo ni minutu bloko mili ni minutu miraru
1: niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi orimene ni mwahu mukali herio wa NLR Mozambiki
2: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi mahaya nali kanini ni tuzo tene tinapea ka bela toko ya ni wako vea ni minutu miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoniha ntuka muzako tene. Ni hata manaka nkali uhakalelene. Masaka, Bela.

0: ya masiwa tepa masiwa tepe tule rimasheni tule la mano wa tepa miano kati ya kakarisi iso mapeli haka ya ruwe mela wanoiti nsina mwiro wii
1: alati farumanto seno li melele weana muna hiwe mulete wa barrage umwako hereno
0: ahe endere shemba o barrage no
1: o barrage no anamu anawati zotapu etenye onahe mvale tipu kereko topu etenye ayo mwao ya kuma zumuna bukopela antawa ya alapo sa mwini mpari kuna tituwasa antawa rukopela liwala lima inyumari ukwa nangi solelo baba
0: mhm so tene siraniyo lo baba
1: iraniyo sana usiri liwa lelo
0: mhm okatisha ni vosi isu shekwa
1: sana vale ya reparti ya vosi isu ya morela nsaya antawa panyo ya panyisi reparti ya isipasita panyi wabe
0: mhm
1: Aya ndo vito na vito watamelo terminale na mahia da watamelo terminale lo parashi no.
0: Gaya ndo mutumere rilo wana ahira ya amusi ya manke mukite mutete o parashi yo uira si kumeleke seye ya ahia kanamane toelaka nakala ya mananiha kwa lapua.
1: Ami ya nukini umperele wereba anama nyada na aditi na alishe kwa lele kwa radene. Nakala hiyo na vireka tante mwanapumi ni kaso peka mwawe ramasha ni kareri utinya. Mwambate kumaka mwana mita naona karoa kwa atuwa njene variari wa ikonya. Antawa wawo omi hiyo sinu kakira mwaka yola mkenya yu hiriko omi reya. Sia atende na mwawo ikonya sayo bae. Ayo.
0: Masi yolo ola kame liwe ni ikonya ola masi?
1: Na roa ya pituwa sisi iso bae. Antawa rukopere riwana mayala ndi numari ule ntokona kona kwa.
0: Yari sandia ya la bae? Munikula nimu.
1: Yari sararu. Yari saya. Tipo chana mwanyala ndi numaru umosa. Ayo.
0: Mwane ni ayeti harime mama si?
1: Ayo ya wete sarari haru. Ntawo soko na soko roko mwane lorea ni mutu mbukarikari sarari. Ntawo chua ntumoho tati mabansi yao. Tipakara kama si mene.
0: Ntawo
1: na wana mbukara numaru ula.
0: Tuori ipi haumurima. Nkaha ya salamu na rohelani?
1: Kisalamu yao pekele kuna pekele mkala putula saa yu mkala muka kene maswala.
0: Nashukuru.
1: Kale kele mwarekana malatifa, anaka latifa latifu, shortawa latifu, siniritu latifu. Akusinye retu rapale vale kina vekerela. Ati yu tantani anu nishal chantere wa mtaboreke se vale. Ati li mutante ya nikusi kana tepu anda nikela wifu. Na kunyataka tapana maineshi kina vekerela. Yamu kisesa wala minalawa nakarama saa kina vekerela. Na tu wote paningo rati mzati kinata nteloko memuretele hala mpani yonaka masoso kinata nteloko waponye shikano wako.
0: Hey, harame hamora yala tifu
2: namune namune namune
0: namune namune namune akada ruholo harame buwano iti

0: Bwana oiti?
1: Bwana oiti gani wililia?
0: Ni hile liwa, sina mwira hui?
1: Mwira wanakusi.
0: Amwira?
1: Mwira wanakusi, wanakusi.
0: Wanakusi, ndere shembe wanakusi no?
1: Haa, mashine orera, kinatuko nishisha wawera kurele, kinatuko uruliwa.
0: Masa kwa ye muhika tiwa, apacharo tumi hau?
1: Apacharo tumi ha?
0: Eke kai.
1: Masini kenati, kenati.
0: Kenati masiniri hesheni?
1: Iwa?
0: Eniri hesheni?
1: Masika hekini kama wa mkora ni droha, ukahete nati obeji hiruwa kaa.
0: Mm-hmm. Akala mpela hawa hamoni?
1: Akala.
0: Gaya?
1: Wawa kini wa hamoni, tata kano tautu munu. Kala tori narati yo ni mui wa hula. Jina wa hamwa Kristina Eliashi, ni muzulu waka Manele, Horacio, biyao bahi.
0: Chao chao ni buwa noite.
1: Oshukone la mwitu bontia.
0: Buwa noite.

No shukure la poli hava hanyu mwega mitako sahu iya sanulubane makuwa Pajari hahu itarezora eshekuwa ni hume mpanto la wanendi Marni Gracianu wa hizumusama hama marni Juao Rasau Central Technica Wa mikrofoni Abdul Yafai No pentele ura mitako sindro kwa haraka mradi mwenye wakati yola vani njava na yukunya Sikaleto sote pasha uwa hakala lihani Boa noite.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Habwani waiti, mikuru na mitako sile kume e provinsi ya Vasambezia ni Onyasa, niso ewe tena kwa wii everere erecha ya ebola wii evolele elapo ya Musambiki, elapo ela nechela hu, na emeria kwa wii to, manje ya opunye mwe vili vili ya donju, epo mayo pebani.

0: te ko se kumi e provinsi ya Zambezia e niso e la pela ka mwa Milano sa e la po ya Mosambiki ni o Malawi wo we e le cha ya Ebola e ju pele e la po ya Mosambiki mushalo nda pele ntama na miteko Nusha Rodriguez
1: e la lipisi ro miteko i hantua na mia hai repeliwe ni la po ine Ramon Lano ne la po yo Mosambiki ntuko e la po yo Zambia ni o Tanzania. Mwemeleli aswele kumi anikuru na mteko seku mai provincia wa Zambezi ya Leonardo Maresu. Oro meli hawini kuru na ya no hire herra wi eracha yao ya pia elapwa huyela yo Mosambiki eswele waka vihera ananloko.
2: Relasyon a Ebola, fapi oma doense emergente ki ya vins fazendo
1: sentido. Mwa eracha yela ya Ebola, mtoko ni wahu enatiro ripedua mwilapo iriveriveri wa Afrika. Hiva ntoko elapo ntoko provincia miteko neranhu wa pavihera ni mahusero aswele kumi. Shasha yale anlapa mwipoma neramulano ni lapo ikina ntoko omorumbala, omelanji ni omolumbu. Na kavihera ni mahusero wii enaswelano wa kavihera ananloko. Yakala ni recha yela ni thoma kalula pama wakasopi haa ananloko.
2: Non so mashlame dekela kdevene.

0: Exposição.
1: Natapulela masu a Leonardo Maresu, mwemeleli eswele kumi munikuru na mtekose kumi ai provincia ya Vazambezia.
2: Nikoro na mitako sae kumi a provincia yonia sa mitako muharuyola wa anna ankumela mwilapso Republika Demokratika di Kongo ni Uganda wa we evoluele ni reche isen hasa ebola recha ena wapasamaru ana loko o hiena hiena ailapso kopela mushalo yola to ontapula nitamo na mitako Januario Eduardo
3: afunti o hiena hiena amalu amiteko sa okumi mana ya niveri amiteko osoli pihera waweha weha atu anivolo wa elapahu Vanche ni shikumele kailapo sa Omalawi ni Otanzania. Ewe hawehi waka ireta arinaya uvulo wa elapo ya hum. Muholeli amalu amiteko sa okumi no provincia Oniasa. Narcizo Rondinho o hima huera. Miteko mikina simbari hiwa nana nova. Ukumele anole mpa na sinabari hiwa miteko sochuti hiwa mafunti o hiyana hiyana. Mikaelo sowo nilila atuni ereta ya Ebola. Narcizo Rondinho o hima huera. Mikaelo mikina uriwa huera. Ari mafunti olikanene. Ala tu evereka miteko sowa weha weha nana nova. Atuwa nivolo wa ilapa ahun. Evilaka mwineno wa omandima ikumeleka omalawi. Mutukwene ole, oromi hawira e provinsi Oniasa mpaka pano, yokane ikaruma sohi na hiena, sovari liwa mteko, nisua weha weha atu arno ereta ebola, evoloka ilapu ahu.
4: Temos medicamento de suporte, os antibióticos, antivirais.
3: Hiyo nana novali na variha mteko sohi na hiena, sowa weha weha atu anivoloa ilapu ahu, iritasheni arinaya, panchelesha, mineno ilapu ahu mpaka yaani ilapu sao Tanzania ni Omalawi. Mashi nana novato, sokala mteko ni mvari ahu, edichiritu ya Omandimba, sowa shutiha mafunti, Mikaelo sowa nila atu arni ereta ela. Nuromini ya kawira, hiyo nri olikanene nukane karuma, Overha miteko ia
4: que a comunicação de risco e envolvimento comunitário.
3: Yari Masu Anarciso Rondinho, muholeli amalu amiteko sa okumi no provincia Oniasa, aleli hireka e provincia Oniasa, okala ulikanene, uwerikale uwa wehawe atu, amvuluwa elepahu, uopiaka ovuluwa nani ereta ya Ebola, ereta enruya wiva ilapo sa okongo ni Uganda.
2: Mwanche ya opwine mwevili vili ya Jonju epoma ya opibani e provincia ya Vazambezia.

0: eko iniso iwe teliwa ka wawi eku manyerwe a chunare miruchu sa achiala achakanele makupa yale
1: alwa mwahola were yeni hikuna murunko vinre achu ya kumamwe poma ele ya kamwe rukurira yochoche na iwanto mwelukuluku yeyo ayarimele achu atanasese yereriwa yukaviheriwa eli ya hikumi hiwa ernono ekumi akina awo eli akume ekuye muhola nikuru na weha wehamia hasa mikuku cha samahi na provincia va Zambezi ya Pelagio Duvani olocha into heni emale ni mteko yola mpaka ya pange yala arimenle
2: de facto correu un naufragio dia 16 di agosto
1: chinene yo heria malavi amahini orach mahiku kumina thana moha mara ya igora thana sawosi sulni mtarasa ya makumararo mwanchi ya moha osweluesha nisina na lansha ya tesa chu akumi na sese mayala thana sese yari a emusi emoharu ya yothuma iho pamwe rukurera yo choncho mahala werin ye mukuma wo siyani e posto administrativo yo mulele lokalidade ya Alto Maguanya ni mpaka olelo na hiwera omkumiha muchu moha Nerathon la paka mteko sahui na pange achu akina.
2: Buscas para localização dessas pessoas.
1: Na tapule lama su a Pelagio Duvani muhola nikuru na weha weha mikuku cha samahini ai provincia va Zambezia. Eori hiha moha anan loko epoma yope bani mukuma wacha menle uerin ye malaviala. Olo chariki mweluku luku yerin ya ya mahola ya natepo vira echeku ni ekwa hayana wili. Enerea ya maha yo la mwepo mayele yo pebani.
3: Masa chino na wewe kasu ene sasa sasa sware kasu okala we. Har abakira mchumo ha ni chekui te kuma to o tawi ya tambahari ta shama do madi lo ko mutumadi he sumu kaga sho o manlo mani me pi ale amma bulani twali ichero di vesh e kwa he kina nkwene yari amarjero ya tia nta mera vale kusa ma tio le shena ko ja ikuni e magella vani ka khani acha le kuma mero ya na le ikuni mini ya la ke pur la ke ruha ka madi amba ba lo ye ba sharim te sa para ser para di vesh e ma tio le mpaka winchele ale la nera 3 anos Nare hebe chune na bia hona bia we pa chware a chuna ke la pula ko bela ne lo yo. Nimeshi ana maburare na kala araro pira sese we nan vita resident yora.
1: Ari Juma Antonio nan loko ai poma yo pe bani provincia ya va Zambezia.
0: Ni vano neje cha mi provincia pili sa makupo mukomo ela pu Mosambiki. Erecha yo noshe kwa na makuru a mitako se 10 sa makupa o moko e provincia yoniasa eniso esveliwa ka ni manera se chiwa ya nari Ovukua wa numero na chu ankwa erecha ya noshe kuwa epoma yomarupa. Eyo rihinha omandimba eniso ewe tiliwa kato. Wawi sotsene ikumele narse chue pama wawi ivuhue ikano saana nloko ailapo ya Mosambiku wenechela ni erepele recha ya noshe kuwa. Januaro Eduardo.
4: Muholeli amalu amiteko saa 10 mchina ni wakavira atu ohiwera omarupa toma juriase. Ohima wera mikalo sovukua ereta ya malaria mpanto uliwa ya provinsi onyasa Sina kavira wera ihateke atu anrua ujipatala ukela uwereliwa ni ereta ya malaria. Nito anevkua atu ampia ujipatala ele ewerio kanshilili ni ereta ya malaria. Bayeyo mtukweni ole unawopera atu uhia na hiana anikala mpanta ole wa provinsi onyasa uweri karike uli pihera utariha mikailo sowi samarila ni ereta ya malaria. Ukumela mweri wa janeru mpaka mpanta ole wa maka e distritu ya omarupa yuwa kelele pahi atu opira atanu nararu ni ereta ya malaria ni emarene la mwako mwaisana ya keliwe atu opaha 6,000.
5: Este presente ano não tivemos nenhum caso de óbito por malária. E este ganho...
4: Mwake nola, kanama kelenokwa onikume lava ereta ya malaria. Etu entonyerole kakai distritu ela ereta ya malaria yovukua. Mpakato atu anrua ya asaka makavi heroni ereta ya malaria avukua. Divoni na lelihira atu otene ae distritu ela uwerikarike olipihira wisa marila ni ereta ya malaria.
5: Malaria grave, iprevenindo a malaria grave, nós também estamos a prevenir óbitos por malaria nos nossos hospitais.
4: yari masu atoma juria se muholili amalanu amiteko saukumi e distritu ya Omarupa no provinsi oniesa anleli herkambi kailu sovuku watu ni ereta ya malaria asito kwenye a governo e distritu ya Omandimba no provinsi oniesa anivari amiteko sohi ya nahiena soli pihera ovukula ereta ya malaria mpanta ule wa elepahu va amiteko iya simvari hiwa onone ya wale lihira atu amawani ni kailu sovari la nesene ntavi no wana ni senchema tokoto olipi hera miteko sosa marela mapuro ni kalahu miteko iya sinkumela mahawera edistritu ele mwaka ula ahoneli wa atuni erete ya malaria opira 34 mili lala asheshe ahokwa etu enkala utukurumiha wastu kwenye a edistritu ele musatro a edistritu ya Omandiba no provincia oniasa Emidio Xaviere o hima wera vamyeri mitadina mosa sopachira sa mwaka ula sovar hiwa miteko sohi ya nahiana mtoko okawa matavi opira 20 mili wa imusi sohi ya nahiana ito sinamari hiwa miteko suwa lilihira tu suwi samarila ni ireta ya malaria ntuko samarila mapuro anikadaya mutokweni ole on hima gwera ni miteko iye simbari hiwa kumpani lanana lova ovira njereka atu ni ireta ya malaria mpanta ole wa e provinsi ya Joniasa.
6: Isto é uma preocupação muito grande, porque o governo tem estado a fazer todo o
4: Ola orimu ha mutukuru miha governo a distrito ela, mana governo onnavari ha miteko sohi anahira sowa sasa ukula ireta samalari yani ireta ikinani, mashinto kala otikiniha, ovira njere gatu ni ireta malaria mpanta ula wa elaprahu, vayeo nananvani kala olipihira, walilihira atu amawani, mirele lo sowi samalari yani ireta ya malaria.
6: Isto é muito importante para o controle da malaria.
4: Yari masu amsatoro a edistritu ya Omandimba no provincia oniasa Emidio Xaviere anleli hiraka miteko simbari hiwa mpanta uli wa elapahu sowa sasa vukula mikailo sa ereta ya malaria Januari Eduardo ukumela oniasa
0: sintoko anlojela ya asueli ekumi wawi ekumi tere echu ya pama ni henkui hiwa murupa wotala eyo erhinha na upusheran wawi mahiku teni simana so tsene ofinyano umaramteko mbaka anetanu nakalava muhano ruhe lakani ihi isriso jimiheria salapo ya musambiki nilejelo samawani fano nikuru na miteko sa husiha epoma yome kufi eprovisi okabu delgadu ena weherira uhulele eskola sekundaria ea keyo ninge lahu wawi anaskola ineja ikuluchu so hiena hiena Duarte Liasi.
7: Mbrita unaweha weha miteko chumaso mbele chikola ukab delgadu unawaja nruku chowachira mwaka umahiyu utukula ichikola sekundaria wasadi oparasa yonrepwe idistritu yonkufi wira asome anachikola amali ha ikiase yonakenta ichikola bazika yowengwe. Governador Okab Delgado valista wapu tonkali ala molumala enre nenacho itu inguhere ria uri umalihachia utekia isala kumi na tanu chosomelia chumpenya nya chowuntere lihia utekia waya wanguhere ria ya utruela utekia mweriola urehu ya malaka utukulia ichikola sekundaria iparasa yonrepwe inarwa umala maliha itafauti ankuna ya anachikola ya malihaka ikiase yonakenta chopo herera usoma vale akinaku antawelaya ichikola sekundaria yuavira sede yonkufi wanupia niaya ikilometru chopo hata latini chera kamelo akinaku anrua ichikola sekundaria chosidadi yopempa waneta ya ikilometru shirina tanu chere kamelo
8: Ula mwako lazimalaka ingi sala ya utekia. Entam prosimanu, unloka la ja, niveli zahari vunje zinaba nkashina mani ya malihaka klasi soma ya va. O wanarwa unkufi pra nivel sekundario. O wanarwa upemba pra nivel sekundario. Majivano ja, prosimanu, anloku pajera zinama nlenji sala nja, anloku pajera usoma zote numali hadesima segunda klasi inloku malihia vava.
7: Governador Okab Delgado, valista wapu.
0: Arija eurozu e provincia ya Wampula, onile lihera wi miteko sa euso kapash, eniso elapelaka wi asina hano o hiena hiena, mwaipoma se provincia sa Wampula, so hiena to, wawi ena wetela ni hahinye ohuseria, mwaikarasa miteko sene sise ha, singe iwa ikuoso shkola ni aguku ala apizera nikinako.
9: Wohia ikadernu seya, uniforme ashumali akina annikali heri watoni amujinga wira kusambi evukuleke ikilomo munikalaya wote vela na oshkola wobushira wira mutokelo ola uri muhina wanlaka euso kapash tinamara mukulu pale elapo geta chapu namahaweha amiteko sabutiana odire san provincia amiteko sochutera wampula va maria sambu winre otandiwa wa edistritu seya nikali hirwaya ashimaliala ninlaka euso kapash mahawoni waka mihaso wata sote lihwa anamane ni akina antarua osoma mahalene maria sambu ohunjereria ahimakawi okuma kalai wani korakora wa mihase ya sochutera Masino tukiwa mutogelo ola, ashimwa liyala, anini lipiheria ni miteko saya sosoma.
10: Notamos uma variação positiva e temos a rapariga na escola, na sua permanência e ela sozinha com as sessões dadas que tem a ver também violência baseada no gênero.
9: Noa mukale luorera. Wokala ashimwali oshikola ni yabosa yona mukarelo owati kinihasa univonyo la ihaki ni mitumero rusaya no onruela kanimalana owa kuvea aniswelihwa mahawo kala wira kwa mitumwa no sohi yanasa awo aniswelihwa inamuna siganja waguva okashani osweliha miha sanihasu
10: iate assistencia a esa rapariga a esas vítimas que tiverem este problema de casos de violência.
9: Yari masu anama haweha amiteko samutiana o direção provincial amiteko sojuteria wampula Maria Sambu asweliha kawira mutokelo onitaniwa Elso Kapash wamara mukulupale elapo geta chapu unikali heria ofuku wa mihasa epatu ni sammawani satiki heria otuli olo heria waya anama neala wa provincia ya wampula Laka nitani wa Elso Kapash, unaponya anamwane amasumelo opacheria mpaka anona klasi, amiaka mloko mamosa ni mloko ni tana pili samanuelu haya.
0: Nikuru na atrokadi, nikuru na valeria sa alipa aneja ni miukuja ya chukula ka achu mamaburo hiyana hiyana. Eburu visi ya wakabu delgado, eniso ya sasa ka makarelo au chakula ni alipa aneja ni miukuja. Wawu ya sasa makarelo au hela eneneru miukuja mwaya machankaro hiyana hiyana wawu mikuasa ya nari ikale soko kwa lea ea kama waburo o hiyana hiyana duwaratili yasi
7: ampavele liye asine ni mikukuta ni masoferu avara nteko wachu wania ya kaviheraka atu ampavele opanka isafari wira achuele ikaro yokela wamalaka nkupitula wala kihajeria unahala uvare nteko nkinaku ukale wawuha uhachia mikukuta Chihintarhelela lamulo ni himachera nteko wala vula ato ni uvarakachia mikukutacho tene chihihala wapareri ya iwaraka yohimacha idhistritu inroaya. Nya ihapari nya chihimachie uichisu olelo ni holeli atrokade ntongkumerelo unoweha uhacha mikukuta choapakira ato ukabdelgado Kasimu Ibrahimu Salimu.
11: Arrancamos a sensibilização a partir do dia 16. Já estamos a sensibilizar os automobilistas.
7: Ntakola lipachendre uvara yeta ya moku kumi na sita. Ninera na himachiraka. Wewete hamikukuta ura atafiti iwaraka jihimachelehu mpaka mahuku shirina matanu mweriola urehu. Yamalaka ala mahuku ala hini narwa uvarakacha mikukuta chotene chihirina ipase chene. Nula ntakola Hika nina pavilaka wavaha multa mewe tiha mikukutachene nanso ninrua uvarakacha mikukutachene mpaka chitafitie ipasi chotene. Ninacha chenene chenene mikukutachineta madistritu kanina pavila wiwa wiriaka kanachuele.
11: Tem que cumprir com aquilo que nós estamos a dizer nesse exato momento para que amanhã Não vai reclamar de que a informação não chegou até a nós.
7: Kasimu Ibrahimu Salimu, holeli atrokade, nton kumelelo, unoweha uhecha mikukuta, chuwapakira ato ukabdelgadu, hotonka towira, ikuha yopachira, ntekola, unhala wapanya, ale aneta madistritu, vaholo nkupiti olikana, unrua wapanya, mayuwete mikukuta, chomasitate.
0: Nilo chakasa mikuaha, e provisi o Cabo Delgado vano wampula, Janete Hortensio onile lihera wii guvernu wa ipoma yo irati, anna chuna ikorua ina virilavo, imilia mkumini ginago tanu, wa wii areher arampa, achu hinga jami havanjene mikuaha ansaya.
9: Ama holela e distritu ya wairati wa provinsi wa Mpula, anruwa vereka mwati wa msuruku onivika na imilia umuloko ni itanu sa mitikale, onirelua overelua miteko sora hirelua irampa, so kuma opostu administrativu ya wahalua mpaka onamirowa, sa tipaka simwe na Mpula. Himwa ikilomo miloko itana mosa ni itana taru, so tepasha utipakase ya mwaha kwa mavirika nilo mkalilo wakati. Waharere wakamela monole ava provincia. Mahole la weheri amite ko sote kateka werati Anselmo na Mahura. Oswele hawi, irimu hino amite ko seia orehereru wa maporo ale mumbira masi. Wui masi aneala na kala nimpiro, wovira wowi ahinahono na rampa. Anselmo na Mahura. Oswele hawi, mwahene yola wotipakase ya irampa, uniriha uvuku waka mwatelo samirerelo, sinlovo liwa ni vavo. Utikera ka matuli mushovo ava distritu. Maholela ola oswele hawi omuta ola mikukuta ineta wa ikalilo. Oshanka.
12: Nessa altura, por exemplo, o percurso nesse troço vai acima de 4 horas de tempo.
9: Omuta ola, onetiwa igore isheshe, lula mukalelo, ohinkwe ihera, mite kosana koso, okalawi e distrito ahun, tiyoru were shamirelo samata, mohawo wira, weta mkukudano, mwopupiho mulu pale, mohawa mukalelo wa irampa.
12: Porque depois vai consigo a questão de aceleração da degradação ou aceleração das avarias das viaturas.
9: Anselmo na Mahura, maholi na weheri amite ko sote kateka weirati, osuili haka mukalilu wa irampa, saati paka siwe okati wa ita.
0: Epoma eni lamulela mekayaru, eniso echunage ikoroa, mwa inhe inavirilavo imiliao. Makumeli ni kinago tanu, wawi ya sase makalolo au hela miguguja, mwepoma yele wui enaka vishira ana nloko, anecha mikuwa haso hiyana, ea gato mamapuro o hiyana. Janete Hortensio.
9: E konsenyo municipali ya Mpula maholelaya ahinjerere ya segunda fera yela, ikaruma sova rilua muteko, variari wa miguguta isya, inirelua mpanta onweherua miteko, sora telua epoma. Na mkuluiru ni metilo sa mteko sepo maela. Onihimwa epa eskavadora, ekamia u enikupa ikokola. Mikukuta isheshe sovariluwa mteko. Seto umwale ni musuruku, onipanyiwa variyari wa musoko awapoma. Epa eskavadora, ekamia uye ikokola. Iniireluwa ukaliheria miteko soraheriwa epoma. Ivala sa drenaje, nave mikukuta misheshe, ipanyiwe ni musuruku. Onipanyiwa variyari wa mpoistu, mapuro ohi na hiya na omnisipiu. Ola muhipu asweli hiwa ni mahole la okonseli municipali ya Wampula Luis Shigira, okati wa asweli hawe. Ikaruma seya, ohimiawe okala mutumereru hawe, wavarela muteko ana mawani epoma ya Wampula. Mahole la ola osweli hawe musuruko ola, onikuma variyari, kwa mkani herio wana mawani. Orumeli mwa ya mwate lwa musuruku imiliawu miloko meleli tanu samitikale. Wireliwa mirerelo sote kateka. Ni karuma wa mieri seia so kiseria.
13: Nós queremos anunciar que ainda também estão a caminho. Infelizmente, por causa do trânsito, não conseguimos receber contentores.
9: Ni pavela osweli hawe ninlelo. Nera naririhaka. Mwahawa irampa. Kana kelenle ikontentore. Nave irimu hina wa yaka seya miloko itana pili. Nipavela guoni heria we niri o wiva hereria umala maliha. Mwahawa ikokola. Nave niri o wiva hereria ni miteko sohia na hiana. We napo hera ni varaka miteko sana mawani.
13: Vamos continuar juntos a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço junto dos nossos meses.
9: Unjerewa ikaruma iya irimu hina wa mera. Wovriheliwa iyaka miloko itana pili sa pome wa Mpula, inirwa ovriheliwa esabado enrwa, na veto inireliwa opuka mikaja miho sa poma, banchene okathiwe pula onatamela.
0: Ila poso kopela. Ela puyo Tanzania, yola mulela ovuluela mwa miteko sa ola pilua ovinye simana yela, miteko sa malushu, enyawasa sa makarelo a onyonka i megawatts inavirilavo masana maikonto pili nsana ni kumini kinako tanu. Monteru Bonifacio, toni lulela mushelo la okumela ela puyo Tanzania. Monteru Bonifacio.
14: Kuvernu wa ela puyo Tanzania osu ilihawi anahulela mpua ma esimana elamu. E projetu ya ovaha 2115 megawatts ya magesi elapo yotheni ya Tanzania. Otipeliwa wa ikarumasa ovaha magesi ayon, uomori ya musuruku, onalikana ni ibili ya unkira ni mosa, ni miloko mitana misheshe wa mitikaish, okumelaka muhakuni wa epoma ya Tanzania. Ministru anawehasa magesi ya Tanzania Deogratias Ndenjebi, onhimawi ikarumasi tipeliwe, sinahala ovaha eriari ya magesi mwotene na hawelea muelapo ya Tanzania.
15: Uzinduzi wa bwawa la wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
14: Ya projekti ila tiopa kira etokuenisha umbari wa magesi muelapo ya Tanzania. Enahala oruhe la ikavi herosi nchipalisha mwoko enahala ovukula ohawele ya magesi. Eri ya projekti eweriwe otipeliwa ni musuruku wa kuvernu wa elapo ya Tanzania wa kiviru itrilion itanu na pili saa shilingi.
15: Ndiyo mradi mkubwa ambao nukta 452.
14: Ni hiyaka ovaha magesi ikaruma sitipeliwe ntoka Himalawi Deogratias Ndenjebi sinahala ovukula osaria wa maasi ekumelaka moloko Rufiji okavihira mitekosa olima ni maasi apama ouria. Ntia nipakiwe ninawiri wukanya maasi inapira 30 bilions a metru kubiku au ovarili wa miteko saa ovaha magesi. Ukumela odari islamu, ehali ila mvahiru ni miyana Montair Bonifacio.
0: Nimushelo yola hiva niso ni piagao okomoni. Masini hakumbe ovinya vonole ni herea mwawi makuru a miteko saa kumi mwai provinsi ya saa vazambe zi ya mionyasa enizo ewe telaka wui evarele ereja ya ebola wui ehivuluele elapu ya Mosambiki eweri hini hato ereja ya unoshe kwa enizo evukuaka makupa makina wako enizo olapeliwaka wawi evukuliwe ereja la niloche poma yomandimba eyo erihini haa omarupa nekuruna miteko saa kumi ehakala neva njene nekuruna miteko saa uhusiha epoma yomandimba kufu ya provinsi ya Cabo Delgado ena weheria ya keo uhulile skola sekundaria wawe ya kavihiria ama avano anajama ikulu tuso hiyana nare ankuwasi ikalasi sa skola nare mahusero obajera mita kusayoso wakapash niso ewe telaka wa asinahano mwayale ya hiya skola ntua no toiwa eka waka aguku ikoso skola nikinako eyo erhinha atrokadi e provisio Cabo Delgado eniso ewe telaka nare chikulaka na sito gono wi ehelewu inenero mayale anayaja ni mkukuja o hiya babato ena chunwe ikoroa ina virilago imilia ukumini kinako tanu o wi erheruwe arampa e provisia ya Wampula Amir Kardakonsi isa usina naka kamiva karpa mha nisito itishera mwa Michelle Sorelo wanoit muluku emeriru nero kumana ni hukunikti nako muluku emeriru ya to
16: Kumanilo wa habari.

0: Nisipone la vano niroa mpaka Uzambezia na kumandele mshirika amteko Diolinda Moreira. Kahaya mwapara Diolinda Moreira.
1: Moni, notepo fiveliwa owakela ni mstudi wa Radio Msambiki misorahu ala ava Zambezia. Shashasha vachuwa pova ni manka huvo. Kakula wito kwena mundele nisina nanyi.
2: Moni, Diolinda Moreira, moni ya Radio Msambiki, moni ya chote ni uchuwa povava. Miano sina na kaki dicha ni wajwana juli uregwa.
1: Ana juana. Olelo hiano ni wecha neni. Wenche kulele wariari wa ovane la wupwe la miaha. So hiana hiana ina nikachabiha anto kwa nandoko. Shashasha na wehaka asimai. Atiana aripocho avanchekone. Tandilanto maha ala wa othuela. Mahosho amaichekone. Makacha mihotani andruha mahosho ohiwana na wana wana wateli maichekone. Makacha mihotani andravo wa Musa aleto ankalavava. Masitoko ni hakumve. Kachuna woko hane. Anjoana Julio Regwa. Nyuwanyo tuwa.
2: Kulula tofando kumwera licenciatura.
1: Ma licenciata?
2: Ah, licenciata. Kwa kwa kwa tutora kwa kwa mna kisha na tutora.
1: Natora faeto.
2: Mani baba. Noti kumene.
1: Ah, masorera. Tia na mtana baba hiku ya alane haneme laru. Anaga baba ya yonika la mropo na hito nyikele baba.
2: Tia yonto.
1: Ah, he. Numaondela we muna lapa. Motelua. Mwakala nincheko. Unkandela nyumu toko mutiana. Maneratani muna ikawanyo. Ekalaka we... Mayom tekon woshi shele munoro apa hikin zora oseko.
2: Kinoro oseko hikin zora.
1: Mano mune hayo kawara wanu miteko we o wanu mwikale watu ni makacha miho o mtekon to mwikale ni makacha miho.
2: Vale mi kamtia na ikin nala pa maisha mena reki la paka hiyene tinteki kihie ele ena kihinyi ho kala mtia na vate. Ene kihinyi ho paka miteko wakasa vate. Tenki ka fie manera we kasi veli heto alo panalo wanyiwe. Nariki yako mteko wa tinki vinyo osi selo.

0: no kuma ozambezia wampula nikela hu ovanila ni mama onro onleliheria mukalelo wa mutiana matokoni
1: mama akelele sina na
2: mikini hani wa Luisa Adeline nsona usuwele shiwa ana masaro na tikiri
1: mama va ndi Bariyari wa nlaka na mutiana. Nlaka na mutiana ni toki ha mukalilu wa mwana mwa mutiana. Utupuri la seye enlulu wana ni mutiana. Ni nivanele mukalilu wa mwana mwa mutiana. Mota wawiti timiheria. Kumelo katokoni. Bahi mawani mune tahu. Wakuto opuro. Mukalilu wawe. Mutiana. Ti wawi haiwira mutiana ole. Mutiana wawiti timiheria. Atwa anemerira na anona. Mutiano le ononi heri au tihen.
2: Miki no na wera we hiyo na nashi tiana sertu. Akina ankala ohi titi mihamma vaten waya wala ne mukhale luaya. Anni vira shi tiana kina mu mustrata ne munin kila tiha kama intu miha kai pachia ni pao. Kina wa mutiano le wei mashu mutiano le kihona we onni hiyerere ya vakhani. We hiyerere kintu kihaka. Ono wara etu ya mukinu ruaka wavista vato. Ainta shilopona kina wena akala kina ahim. Ahin ko istari comportamento ai ole moto lo wanriawe. Ahin siveli wa ni monashi lo pana kina. Akina na la ulaura usi sale sale me wa mthiana. Kini mu omukon ko istari mahawa wera wi o wara etu ya mukani. O wara ke etu khali o wera wathale o we haka irwe ke ya mthiana ole o wara ku go vanre re la yavo. Isaya se yi werte te se itara sotene sin khalaval da kani. Ashilo pona nche ne baba ninkela thana hon kan ko stari akina ni kupenyara to era baba le bale bepo tum drop ntia no roki sivela nkimwe me shawira wi we mele la proke ura wu hi ai tara bathuru wene miko okhala ni mwanaka mwanako le kinne mona u comportamento a tampe ori mesh mwa koisa na tu ya wa pavela ilolo am pavela ilolo sheni mwanako la mwara we o weri la we o ware ku ona thana na kham pavela am pavela isa yinya ichikini himpi ya mutarani hi himpi ya makuthane
1: ola mwanawe la mulopana mushepaya
2: Inata.
1: Mwana ya pahumi
2: ya. Mwana katumu ya raka tumi baba. Mikini mulela we masinyu mwanaka. Mwana sola we rawe mutu osive liwa ni mutu kayano kala ya itara vandakani. Itara iye mkuna eleke ambira iwe aweheke we rawe ya mtia na ole onruwa vale. O wara wohi ya itara vandakani. Tori mutu outitimiha rutwa iye.
1: Orera wa mutu kayo hiye rutwa.
2: Orera wa mutu kayo hiye rutwa vandakani. Onsive liwa eruto ekara pa hongwe ha mtia na ole ni musive la mulopana. Ohiwe heta ravanda kani. Ah, miki rawe po comportamento mumule la nyuo. Munomwi, munimwi honona ni munomu honona. Melo roka hiye kei taravanda kana tware nevavo. Uguliwe ke muru. Ote haya nroka lea unyu. Thombinyere ke to. Onke la mahi kumro wa nyuunu waka. Purko viyo inamane iyo.
1: Inamane
2: iyo. Munro wa nyuunu waka inamro sona na rekeni. Binyere ke toraka la marini mwari nyula. Ah, o ware kuwo. Wala ware saya. Epiye ke makutane mo. Hile ke urawi epiye Hipia makutani, efalia injene. Inuli hamuruwa njene, mustarata ni memu adhiraka. Hana wititimiha mutiana, wititimiha watokon wawawe, hiwa kiruweke ya mutiana, oleto wititimiha mukalelo awe.
1: Watokon wawale wititimiha wawe. Mukalilo sheni bate van mutiana.
2: Uyuti timu watokon wale kivarere maota. Onni kala otartari vate, oloki hera savate wawe. Oi hiya kai ko kholai ye ipia ka mokhora kwa sa kwa sa kora trene wa ka thela sana mwana awe ora pia kai parato sa muthu la vekeliwa masi ava hava le masi ale e hunu uli wa muru we ra wiki kushama e ko pila ke mva hera mwa para akola e hi khale o kenane wa ona na rawo o kena wa thelo kokola wo na na mwana ala no ro na khami mukela nthene muru mwa mwani nyuwi Hey, menina, ave kwa masi. Muro, nkarwela masi. Uhuli wa muru meneni. Okala kawosu sharia kate wora.
1: Anamwana
2: alana kalosu wala wima siva. Kinro wako rika masi ala kavaha katu. Kikale odi timiha masi ala kikale wakushekopu. Yore rela kavaha katu ale. Hui kala kekopu ili ona narasa. Hui kala kamenino ulonro urika masi. Avaha katu ale ona narasa. Tori witi timiha wavatokoni. Rapi haka iparato. Wapa
1: kiro. Wana hiwa wera kairere.
2: Ni mutu onni pachiwa na yao ohi kalawir lale weme la van lakane onanya kulela po yo tene wiwi wa to tene kaya no vane la baba tokoni wo wiwa nala
1: yo sarabo yin nar mam ee ohi nime ke weyano atu tena wiwa
2: atu tena na wiwa ne were anene we motan la vula saya Eyo ene kale falla ni mulopo na mukino himphavelawe. Ah, ti huiti tumiha thiana wa thokong wawe wa ni mukhalelwa awe na sha nawe. Ah.
1: Masiya lele la mhikwena la mthiana. Eh, ohiswela ka huiti tumiha etra ka khuma ka sola ka gene mueta.
2: Akena encontrarura wi nala ta mastaran sheiro taru hale morola we rawi mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela tola masimikino na we rawi hinga na mphula mo ni hikusha yo staran sheiro nruhe mphula mo enro khale fali ayulu pale ninno hono ne avanchene onke lama hiku khane kala weta kan hiku wo maha wo we rawi e fulano no ne ahu kopela ni hinro ke na bareke wenno kaninke lo hono na wala ni wi hono na naro ku sha comportamento ahu yo le amor wa khala yi Yareliwa, ne teleke yo wo. Ni kushawira wi efulano elono ko khopela. Efulano elono no staran sheiru. Ni nona wi no tepa okela moro ni wi honona mukhalelo ahu. Ah.
1: Moro akala mama wari sai.
2: Moro akala miki ale liwa ka kiro hi re shiwa ro khala yi. Miki hona wira ka kiro pia sho khala yi wo. Kirim ri arim ri are. Ne khala yiyo mia na thuka awe ha ka wala muhapipi yawo ya nikilela mia na ore ka ro wa ko skola wala ka etaka kiroka pobo tu pasiar tu kira muthuni pasiar ki mikani wiwa muhapipi ro ka woro nyo muhiware ka saya mukhana rene vo apipi ata tinyu wala na papinyu wala na tiwanyo ohana iku ekuwa wara mware saya epie ka makuthani mu
1: ayo
2: Muhihie kama kutava turwana rena papinyo, rena tiyuanyo, ayen rok efaalia yulu pale. Ah, prukehene, mulopo na mulolo. Nyomu kuno kunula itara yevalo rene musinyo. Kale mukala mamu tanya. Aywa mulopo na. Ori hihale kaira muliako. Muliako ni kala ni moroko rawe. Kira wi kata mutu. Ono mpepera. Nto wanto yi mukala wai hiyava turwane. Apapinyo no wa mwelelani. Atiyuanya no wa mwelelani. Ohana muititi mihe kaitare muhie kwa thuruwene. Ah, mukuneleke. Ah, teisa vita kene minki kunshe isaya. Kina wara isaya himpu ya makutanimo. Ohana weta la mkalelo yole kaleli waka na muhamama puruka mama ama hokwa. Ah, kintara yele. Nimiana kakayariaka kina alela. Wira mashihiva kala yi waruwa yuwe na aria huu. Kaleli waka na muhamama. Tara yyo kia pavelo wira umuhie kwa laka na musinyo rene vavo. Ati yuanya rene vavo. Tara yyo ilwa mukuneleke. Munimu atanya ti yuanyo. Muititi miheke. Kala kina anera kitari heva kani. Utari heva kani heni. Tivala kina munawa hanya aniware kuhu. Enapia wore ere lavo. Itu seyo so, samahiku ala varuwa wii. Nonne fulano. Nonne fulano. Otaki ha. Yele ane himwama si kala ikani wore kutaki ha mala matapa. Kani we kala yeyo airwa kotaki ha amala mathapa ntoti ala lakina ale ntomne wa hanyo mbara ga ichu sohira rla ankusha ya isaya ya jikini sohin tantre himpia mutarane awaraka shine na kina kini we roko wi nakala alu tinya ya lala ruye mahiko ala da munne wa hamtia na mulu pala warana lu tinya mute khulo rivan lakani e kala ina no nele mute khulo hiwa ka vanda kani ula mute kuhano kutelela mute ku ka hiwa ko hiwa vanda kani mute ku oruye no kutelela ton respectare ya motho gore masolo wa rai masinya ba ware loye mute khulo o kutelela masenyu mona na mongwe ha ne muthiana mute khu ye ne vanla kane o sole ke ura wi manera le vale kho manera tive tu va vale vale mute khu kha hi wa vanla kane
1: na kala hi ho muthiana on wara si so mute khu hi a ba debo ke mwana we mama
2: ntati ento ke hi aka ura wa kala kina ana hono na na aya Uru kabala no la ti haweyo. Uru ana halara mama ale. Ana varasi sale. Muteku itara ahia van lagani. Ntomi yano. Kaya nrokele linya yele. Anrokele linya yele. Wana koro waniwe mwali. Kimushile ye mwa kole to mili vinset even sinkole. Ani manani hawera wi. Traka. Ne isaya se saniforme. Kitumeke sohimpi ya makutanemu.
1: Tatu nawe.
2: Mahawa we hai kata waro na sisteri tu se yiyo ina sisteri wa hin sola hu yo pa hin ntomi ye kenera bashimete istavita kene ngihiye itara van lakani nyuwa mungu shaitara muhiye ka van lakani bo esene yo musuntela dini yo pajera kangwele biyawo muro ostara shairi wo roiwa iwo munu wele matata mwaka mpako pia itati mpanyanye mali kino shile yani mwavinya kamuna hiye itara van lakani mvinya muro mama ave mwaparinyo wala mami nyuyo wala papi nyu onkuma ila poso khopela on pavela comportamento ene yo me van kim pavela ama mwave mwa parinyu yo wo mumutari hanyo on khumba ila poso staran sheiru wo on wara i wertete me ke hoto skola ma hikuma ili nkina hiye itara van lakane nkina hiye mute khuvan lakane me chi yunwana comportamento mune vinyera nyu wo me kinim pavela na shiva amalia ya isumana pili ntaru na malamwa kha avinyoro ko shalenya antuma isaya zulu pale niforme ah Tova a Rochelinha, porque Henny, mano, patera can principi you. Are you a mock or long kaki or he can lampan, and not you yan you tell len any? Walla, not crashing upon any wrong are you tell len, or meti hakaragata, camulenle, mamulia, or happy a matapa, asaramaca, camulenle, more a matapa, and nama la maca, while a nama la merimitanu, you maroco roca la marie, no principi you camulenle. Ona mo ro patara ka ruhiha mna mole masima khala melo mo itikela hinga ba o ke lenjo boligwa o le melo mo roto ono ono utikela thu hinga le o elele ke hinga le ke ro no vukula wire insana ka isa ramaka te yo to kinera ka mokolo aru onka ke onka kiwa o ikel lem
3: yen mirete adya ka ifona ka ruwa kwani ana ura ka hospitali u mana na chata fiti aka khwa ki chivende enfermero wa takato chakwa however akwa mana no ura ka bale ino thonya
2: o men kene mphavela o men kene mphavela na sheva amalia ya isumana pili ntaru na malamwa kha avinyoro ko shalenya antuma isaya zulu pale niforme ah ntova a ko shalenya poruka hene mwana mpachara kan principi yu ari wa moko lonka ki ho hikel lempane na khala yu yanyo thelle nene wala na khala shilo pona ni ra mwa ri nyum thelle ne o meti ha karaga ta khamulenle mamulia o habi ya mathapa asara makha khamulenle more ri mathapa ale ona mala mwa kha wala ona mala meri mithanu nyum ro ko ro kala mari
3: mwana
2: mwana mwana pa kene no principi yu khamulenle ona mo ro pachara ka ruhiha mna mole asima khala Melo, we take a hinga vocal and your boliva, ole melo moroto, or no tigra to hingale, or eleke hingale. Kero no vocula wire, in Sanaka in Saramaca, to Ginera Camocolo, or on cackle on cackiwa, or he can lempani. Ah, Mocolo on cacky, or he can lempan. Tie, Anama no lelo, ya wa him pavela say yo. I were tete, or a patcher, Ekerek and Pavel, you were tete, or a patcher can bring CP you. Wale la, Wimanaka, Mosola Mocalo, Miva van Kinko Staru, Mimocalo can Pavelaca to Lola, or Waro Ruaha, where to Oniruaha, oh no, Calelo no Cushalina.
4: You want to make no Muleleke, Mosoleca in the Mianum Caleloca, whatever you can on you only.
2: Tatia, you can raka we. Motu, on Pacera Mansawe, Arua Motu Compagera Toshi, on Pacera. Onaro watoshi. Ah, mpachere ke mansi nyumota mure anyo mukalelo anyo, muroko mamulele ke mwaninyo. Vale melo muroto mukala mamulela mwana ole nyuwa no mpachenre ene comportamento ene o hinta o wara ituse ne seyiyo. Olo no wakulani. Uira u mama. Nyuwa no munuwe. Mungwara iwarte te chikini himpi ya makutani. Ntokitale minjano. Kinro o virava viva. Mute kumuhia van lakani. Miyano to kai kala to hota ki hanyuwo anamo na mahiko ala vakanyeva iyano iyano ya relasiwa ah
0: mutiana weke kai ohana usuela huititimiha no usuela opurwawe no kuma wampula wenno niroa Abdel Gado ninroa hu omuita na mshirika amteko ugrasinda masura ovanele ni mwana mwa mutiana onivara miteko se 10 grasinda
5: ihali mwapara onteko ihali mavrano radi msambiki Ikwaili miki na kulela isida diva pempo no Cabo Delgado. Honokele hunana anone wopa muha nintiana moja. E vireke kale mfuru mera. Onrita woku minokela. Unichuweliha. Omite kuchino varawe. Wokila ni huku mwe kale masipitali. Ina chuwalo la anamawane. E ale akale mareta. Nteko walo la anamawane. Ano kala manana. Okurumicha. Ukumi wa mareta, evreke natu otene. ntekolunu himachira makrilo antia na nokumi mu studio cha Radio Mosambiki ni hana nava tukuchima chile ngupa chironi ntiana mochevereke khale furumero nokela unihimachira nchina nawe ni chanchilia wenteko everko uchowa lola ana mawane ni raka karibu mikrofoni cha Radio Mosambiki
6: kena hania Fatima Farge enfermera geral kena hania aka
3: Nihima chireni, necho wana chaniuwa hina wuntu kukamba tukola, uwalo la ana mawani.
6: Bo, mi vano vo hukita ila nlatu kihopia kenari nkumi.
3: Yeah.
6: Vano maha uwalo la ana mawani, nene nikenlea kanteko, kino sukuru konti siani, kakumanana anu kinali andene wa mama fulana nyupine hani yenyo, tinyumwa kilo la surujia, tinyumwa nilo la limuama naka, vano kina sukuru alhamdulillahi.
3: Vano kala mfrumeru na harika?
6: Okale mfrumeru na harika. Onrika nilatu, primeru hando kumihaka ikurusu. Ukurusu ni mwengwe umira mashaka. Mpaka mwe uvilela, mpaka wamali hawe kursile. Vano wamali haka wali kursi ya upiaka unteko ni waa puri purubulema. Imateriali kani nkala naka, asikwa asakwa walale wanere ho ni nesheke wani nina baba hote pakala iwa fatare wakani wahate pila ya wate ereda chiyo masima hiku walala wakele mfirmeru na harika atu incha nanu lumunyela hivano mashi hivano ntekwe huwalo latu paravoneke akaleke sana ni kweli kweli nana abona wana kantuya hivu wana kamu hospitali mwe nano pia ni huku nukwa nluku nano pia ni huku na wanonchi sanluku kankwa wira mfirmeru pimu iwa mena
3: yeah.
6: Mm-hmm.
3: Ahavo ana mawana kina kwa anera anapa sendeni hospitali anava hiyo ni nirete aliaka yivonake ruwaku wani ana wira kam hospitali umarana cha tafiti ya kaa kawa kichive mde mfirmeru weta kato uchakua hawewa akua manana wira kata vale inotonye risi yani
6: Oh, atakwa wayongwe kanaru warinya. Andwe langwe utola tola. Kanaru warinya. Ntua warinya kwele. Ndwani ya warinya. Nye ntafitu tafitia paasu. Pia ngwe wakalalia. Yakalawira para wabashara. Umwesa wankori nwale. Umwa mantinko ole. Umwesa soru. Umwela mirete nye. Umwe hana totoro totoro hoa nreta uno. Dottoro umono manti kala mirete nye infirmeru upere para mirete nye uruko nhele lole nreto lole paruona
3: ye
6: yeah.
3: Ahava kinako nyumba mrako ononteko ola kalimayo wereya achuwela kunuwera vale infirmeru nuvara nteko ni nonta fiti mchuvali na wereya vana hava kinako panero ya kela vale anere pacheri ya ene nulavulia anare ni mbisani ule ri mbisani nene pelaka untupa
6: Nyuma na hata fikicha lalaka atuwa lalaka. Nya atuwa kena wa himera wira wa. Ihavi prioritado hospitali. Mwakume kumantihe kewakane. Atakuwa wa ya andruwa mwe na nrokotole kanaru elu warinya manachi inhimi akabu. Ntua warinya na woko makuwa hendraka. Vano ni himu asi nene huwa nene panki palesara wira. Nuhale nyumona wira na otepa. Mwateke nkora tonto wira habu tepile. Nimpachara katepile lole. Ya kare oba hiyekia wakala kama senturunu. Oba hiyekia wihani ambulansia. Ujisi yole tepile lurua. Vano ankitri woko mayo. Kata ntu mocha mocha chiwashilia ibisha. Uloli ino wira nisane wantikali ya mirete ukotu mufaramasia. Pimba pino alo lemo hiba na mareta yo.
3: Nala keresi ya ni ali mfirmeru akalia mwavano yu chantiki hali kursi opa anka mfirmeru walo la na mawani. Ahina chuba hiye kipinti opa chenu varanteko.
6: Ya lala mfirmeru ahina iba hiye kipinti kinere la jo. Mfirmeru unamwana. Mfirmeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kako pia uwa ntu upa chani wakani choo dishkuti menaka. Ntu, infirmeru kantishkutiri nintu, ni mareta. Namona ntu nopo kwa chani anayirapadele haya male kishia ni uwirani. Ndotu pia haya mantihe pahini na ulo lani male kichichamu. Wani nipuru nopo kwa rapo kwa infirmeru mena. Sina unko kwa siyani garafi hiya wa. Imana presizu kala na ipasiensia. Nipuru ni urinki kiriwa watakani ya uhuluwa. We kala nipuru ni kwao. Wano ya kalawira wa siperetali. Mbwa kwa nchuyo chinene mena, papa, mama, mileleke ule no te pole pemana ni pache kun lo lola te poche kun lo no lo la ni mati ba wa ni mache ngo mori mori ka pa pa pa pa pa chine ni infirmero mena
3: ta ni mol mo opre la wa pira na mawani aha wa kina ku anu kurvela mere che chuma wani wore ni vaka no ke ko wasire ku aku lukano ke ko ti pole ti taru le vale ki deke ajera ku hospitali wala tuna ai tuna ku hospitali na ta hera mol mo ni na hera mol mo
6: me ke ne ra nyo amushi ana mawani mpachero ro hospitali hospitali e consulten livia e conto pasi e nimira tenya pin livia e conto thane wo male jo thene ba e conto sita pa hospitali rata chinchi chino lo li hospitali mwana hospitali pon kale ni wera le wera le rata kana kala hospitali mashi ntawale lo hospitali embora mahi kala ba khanere na mirete lakini mpachero wo hospitali wo pen hospitali wo aha wo make na nona kutereta kutereta a kaleke totoro o irela ni mama o papa ile retele la ba hika ni kite report ko ro ani pur ni pawe ngo konta sir ko kunro mu inchi ne sian ni mere de jinchi ni oni ama ke na ni laboratory pe mana hana ntawela ka primer hospital ni na yura wa ku lukano ngo nera ka minchi na ka Fatima Farje ke varante ko hospital yo na chichi ataye mi vanan ke na hospital hospital jo tene jo service distrital ni kino bara maki phonya marin ka nyanki himere inote pani wa picha picha vale nki himere maki phonya vale ukitekete mahati mi wanoki holeli owalo la tuwiria walo la areta akomo anu mwana atu mwana mwana yeye programe yo ene hani ya umaniza sound
5: everke womala wiwelela molo mwantiana mochula honi chweli hava wira yena ninte kono varawe bereke na sukuru hina chowalo la ana mawane ula hala kera chicho mafrumeru akale amwa fanona nano la ponho anu tenke chachia okala mfrumeru overhaul wira allamulio pisandrima ina chowalo la ana mawane chicho hala kera na mawane wira ya werenya allamulio hospitali ahiaka utimakela evrike wa kulukano pasi nicho mwapara pamuchani mavrano rad msambiki kinemili la vavava nteko wantiana nukumi ihina chuopa mwaha nifunti unrita wokumi isidadila wapempa evrike uno wakabdalgado mwakele muretele wokuma isidadila wapempa
0: no shukuru mwapara grasinda masura ninroa osinsa lakanela ni mushirika amuteko Maria Fazenda e provincia Yoniasa ovanende ni mama Mosa onro onleli heria ikalelo so waleli heraka ashimali yale antumiha erutwaya we anakala umiholi ashitiana orromelea anikala nintoko
7: mai noho panya ni vani nchuna nulume sa mutiana ni miteko sawi chukula ni okume awe wano olelo va yoche kula va eri ya mwahawa ashimali yale anatumiha irutu zaya ena hiya ovariha itu siriso kwelea na aru sirishukola weta nakosa nisike nako hiyo ntona kwela wi nrukunushe mirima sayala wi neche ninjiji miho yunue masana sene ni ekale ashitiana o suwanyehiwa ni ovuwa anonto mai nini moni
8: moni otene inakiwa radio Mosambiki
7: ano mai ni hakubale wina pa herera mama hola mondeli herensina
8: ni anonsina naka kineriwa mai pesuro
7: bari hamtekosheni wa mai nusuela mashumikani bari hanyo wopoma wohikalopoma
8: niyo mteko kimvari hata tiwi kari purusora mejo purusora ni otone kisivela toki virele la kato mucho hano che la tomo asasa mwaki na mwoma privado ni mwomu chane rai kakani kivirele ni heke wahu sihana mwana alato mucho na kala wono twe amusa
7: mnanle lihera wi opoma u mwokisi ya
8: opoma miku okisi yao
7: mai munle lihera opira nyuwo munakisi hopoma ya kaika vimbari hanyo
8: kivari he ya ka muloko charu ni tanu
7: mihaka
8: ha so mihaka pa hopisi vela to so miha iwo kuno kramu ya ibale
7: baba mahusi hanyo ya chela na sitiana shilopana
8: vopa chera ma 90 ya acha yari asilopwana meshi mahiku ana asithia nene enata e wore ne yanata na somihaka
9: aha
8: na
9: somihanyo asimalala kya hiyere ranchi pale ouserawo
8: o hiyerera musidate mu hona ateliwa porque ninna ale lihana le tho enona mbairu nume mwenkala yamo athuya lo soma o wili pihera e phanya ka yo phanya yele mthuna ya wo wera yili pihere keno divanto na husi ha hu ya wihi na ere ke hai e khaleke o nye serera o soma iwe porque muholo mutu anna phanya makhalelwa wi hai o mukavihera munene
9: aha
8: a
9: one ashina mone ashitiana nona winari mwama dakaru mwaledi hirakai piro sawechela ashimali tiale awachela na ohierero tepitepi mawani mo ena kuiwa ehakubale unuwa wakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mwana mwamu tiana rie piro ya pama yela
8: hiene e piro ya pama ovinye rakalai Otumi herutu henkala etu ya pama. Etu ya pama ti wikapelela. Wiwelela ikano samakolo. Mpaka wapira eitate yowe ramuchu onako heriwa. Onaweli, onatomeriwa, onateliwa, onakala ni mtoko na. Itambe, nari baba le mchu olelihi wakamiruku hihale. Naro rivatoko mbao ni ikapelela. Onona pahiso orera nara na mwane ena kusera mete loso orera. Mahiko ene yala olelo vava mchu wera wetele yowera otumiha eruchu wereke ichu yu mahiko yala sinda vila puruke wewa soma evinyaka ohinu upwela yotumiha eruchu onama ashana koso wera na mi opanyeke ni kopiri no uwi ikavihera ono panya murere lupahi
9: aha anonto mawarelo ashimali nari vano nina wona na ashitiane na shulu pale waraka isaya saya so kuvea so hipia makutane mu mte kuvate akine tulila vate iwe owara wapama
8: hieno wara wapama wiwile mto wititimiha anaswele wivava kinetaka kititimihe anna wara pahi enakwaranya makutala Tia yonto nari mashkolani. Anawani nina mwawateli huwara ichuso okuwe ya. Uniforme ola nguwarwa mashkolani. Enera kezer mkale luene yo ohipieke mashkolani. Tivonto nirawu isaya sora kama. Vano ya alanto muna wona ya wonto nguwara so okuwe ya. Mtuwele were ya lehiyeni njiyo shkola ya. Ale mkale luaya mukina. Masi to mkale luene yolo riwa oho shaka nchipali. Puto wana mwasha pahiwa akulela ichuso ikala seyo. Ato hifanya to mkanya weto. Washa haka to wachika kawewe wakenila wewe to piyo wani to namoche ila ni kochopene. Onera vala pena wakushe hipo na yolima.
9: Wawi tihi ha.
8: Ato
9: mawarelo ekaleke mota sheni. Ukala mwali mutia na pahia vate vawe. Akala akina yale. Onara kamela va wanchiji miho. Hii hale kayene uwi chanela nto yao anasasa nto ashitiala nto kutsi yao. Kayene uwi chana?
8: Tia yonto nirahu ewa uwi chana. Purke weyo hiwanre sana wa yaka rumusewe ni monamu iwaru. Kiriye kiriwa namu iru vaba esayita ye loko heruwa vabo ni vowo hemeshiwa. Vabo ni vowo hemeshiwa. Namu iru vaba nto kirinu pontu. Ehiso laka wewe uwera haa. Mota kiwanraka. Kimwe chanaka chale wawera ere hai. Ekopeleke mitiro.
9: Ni wichanela huo kahi oriwi ruhela irecha kayo?
8: Hii, irecha yu siriso okala seni. Ya, irecha yu siriso okala seni. Puruke wano, wewa awi chanela kahi hale, onasha irecha seyo. Onasha seyo. Itepoje mholo moto wapanya kama kacha mihoto, ichusi hirereleke. Sika, asima aipa hiyola rimaye, ya rimutia, na rimana, ritani. Wika pelele nkale tuyorera.
9: Nonto erimihi ha, baba ni nchegula ho. Mai, nyono suela wimu nkuma vate vanyo, ruwaka otola. nari mi chuwi hiwene mwenre mi iki hikilati nile loko ukala no michosa wecha ni ukisivela otwela ni ashina mwane tepi na ashimwa liyale miruku muna hiyanyo opache ashina mwana shinkani opiyera babo anunuwaya
8: miya anova miruku kiniraka kihiye arimaye yola na kiwari na anamwa na sitiana yopachera mwana anuwe ke masuni omova muluku tiworera kende omova muluku timapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumhe ke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wajijimi achu omuhusiha kende omova achu mwana ni apachera kabata na muhimu letu apia anamvara bare kopu hekiri kiri ona muhe owo makalelo awe tihi hoswelwe ra mwana olona na ranja u hawo bakacho entawe preciso wa opachera wa husiana mwana wani makalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola muluku anamwa khavihera ni here wowe ra bahiko ala ko mumiteko sinna towa anamwa ne hisomeke anamwa ne someke para emwete ke na koso haya porque mwana asoma ana musuela ka washa wowe ra baba murere lwaka unkelo kala ovi vano wawera memu hiye ke hiyo miteko ela pomuholo mpote ichu oche njeya anaka bare muteko mota hena hiri ne diploma mmatani no hano naso mihaka na mwani ya yako pire lukuluku eyo nera ya pire ke wawera ichu sineta sana pronto mwano lafanyeke muteko hiye nereke atunto ebelela ki diploma parupanya miteko owo ntwa yeko shkola ankelo panya heni entao soote sene sokala ne tempo haya mativa na asumhe kana mwani na akapeleleke ni titi mihaka ina kontrolari kihene hii ole mkalelu awe huwaboto nairuwa mkalelu awe mchono yariwa ananuwa anapira wichanuwa ni muluku aliko uhusihiwa
9: mai hiyo no chekula ni natamaleba wawile va okalela mpanda wa programa yela ni kwela kawi ni mjukule mtia na mkwiho atarihe piro ya pama ni ya njiji miho nino
8: ziko mai Asante, munu kwa nikavira.
0: Muniwa, okati na vahiwa ahu, wosinsea. Vano ni mpia ahu okumoni wanlaka nila mutiana ni okumi. Mwiria na nyumia haa sohia na hiana sa mkalelo wa mwana mwa mutiana. So kuma o Zambezia, o Niasa, o Gabdel Gadu. Ni wampula wa kaleliwa ya laka nila ni miyo Janete Hortensio, Rosario Angelo Omakinani. Kwa hirini.